0: Сың деп ойланып жүрсем ұқсайды екенсің, айғы сен, аргоня мен, айқын сен.
1: Jackson on the

0: Әуендер Energy Lab. Бірінші бөлім.
1: Біреудің дастарханына кіріп кеттік па екеніміз?
2: Жоқ, Диана, олай емес. Біреу біздің дастарханымызға отыр.
1: Солай.
2: Иә, біз барлығын қарсы аламыз, дастархандас боламыз, әңгіме айтамыз. Сонымен уақыты өте қызық өткіземіз.
1: Қыздар үшін 2 сағат деген не? Шайдың үстінде. А?
2: Түгемес
1: қой. Біз қыздармен 5-6 сағат отырып әңгімелесеміз. Себебі анау Таиландқа барып келетін уақытта, иә?
2: Дұрыс айтасың.
1: 6 сағат бойы не сөйлейсіңдер осы сендер деп бізге сұрақ қояды ғой. Қалай? 6 сағатын қалай өткеткен білмейміз. Анау Таиландқа ұшып барып келуге болады дедің.
2: Уақыт. Дұрыс айтасың.
1: Сондықтан да тыңдармандар, біз үшін не, қыздар үшін, жігіттер үшін бір дастархандас болып әңгімелесу.
2: Негізі сенің достарың болған қандай жақсы, Диана. Өйткені көп қыздардың да, ер азаматтардың да жақын достары жоқ. Егер ондай болса, біз сіздердің жақын достарыңыз боламыз. Құрбы боламыз сіздер үшін. Өйткені кеше біздің бір тыңдарман қыз түсіріпті сторис, екеумізді белгілеп кетті. Осы қыздармен бір ай болды бірге жүргеніме, жақсылап тұрып бірге өсек айтатын, әдемі әңгіме айтатын, шай ішіп отыратын қыздар екен деп. Сондықтан да жандарым, сол үлкен рахмет бізді белгілеп кеткен жандарға.
1: Үлкен рахмет.
2: Бүгін тағы да әңгіме айтамыз. Бірге отырып бізбен дастархандас болыңыздар, отырыңыздар, шай ішіңіздер. Ержан шай құйып береді қазір.
1: Әңгімені жарайық. Әңгімен өрбітейік, тыңдармандар. Анель Алиасқар
2: және Диана Ахметова.
1: Бүгін сейсенбі, керемет ауа райы, Алматыға ыстық қайтадан оралды.
2: Аллаға шүкір.
1: Аллаға шүкір. Барлығы орнында. Қыдыруға да болады.
2: Серуендеуге, сүйсуге, қол ұстасып жүруге. Құрметті тыңдармандар, осы соңғы бірнеше апта қалды. Түнде қол ұстасып жүруге.
1: Ол рас.
2: Яғни сенің үстіңде пальто жоқ.
1: Шуба
2: жоқ, қалың тоң жоқ.
1: Иә.
2: Сен жанға жайлы, жай бірақ жүресің, кішкене жеңіл желпі киіні, белдемшеңді киіп алып,
1: рахаттанып,
2: майкыңды киіп алып, қол ұстасып сөйтіп рахаттанып, құшақтасып жүргенге не жетсін осы 2-3 аптада? Сондықтан да өткізіп алмаңыздар.
1: Дәл солай.
2: Қол ұстасып екеміз.
1: Кіммен жүреміз бүгін?
2: Екеміз жүрейік, қол ұстасып.
1: 8-ші қыркүйек бүгін. Біреудің туған күні ғой бүгін. Кімнің туған күні еді, мен есімде? Мен інімнің туған күні.
2: А, солай ма? Есімі?
1: Руслан.
2: Руслан, жаным сол.
1: Дұтбаев Руслан.
2: Қалай?
1: Дұтбаев.
2: Дұтбаев. Дұтбаев Руслан. Шын жүректен құттықтаймын сені туған күніңмен.
1: Менің жаным, жүрегім.
2: Нешеге толды ол жігіт?
1: Ол жігіт бүгін нешеге толды? 36-ға толды.
2: 36? Құтты болсын. 90?
1: Жаным.
2: 1 ме? 90 ме?
1: 17, 37-ге толды.
2: Уау, 90-шы жылға.
1: Жоқ, 38-ге толды онда.
2: А, 89-шы жылғы ма?
1: Иә. Дұрыс қой, иә?
2: Қартайтып жібердің ғой, 36 деп. Одан кейін 38 деп.
1: 38, жаным.
2: Мама! Сондай қартайып кетті ме?
1: Жаным, менің 38 жасқа кепті ғой.
2: Үйленген бе?
1: Үйленбеген.
2: А, басы бос қыздар. Бізде басы бос қыздар көп қой.
1: Қарамайды ол ешкімге.
2: Неге?
1: Жұмыс басты. Ешкімге қарамайды өмірде. Ойлаш, сондай адам көріп пе едің?
2: Көрмедім.
1: Қызық. Мен саған қазір көрсетем түрін оның.
2: Көрсетші, иә, көрейік.
1: Бойы 1.98.
2: Ооо, 2 метрде.
1: 2 метр бойы.
2: Аха.
1: А, сол шетелде жүр, қазір ол Дубайда.
2: Тойлайық та туған күнім бүгін. Руслан.
1: Руслан.
2: Кеттік.
1: Келші. Туған күніңді тойлайық сенің.
2: Келші емес, біз бара салайық.
1: Иә.
2: Не проблема, Дубай 4-ақ сағат қой, Диана.
1: Біз үшін штеңке емес, иә. Сондықтан да бүгін төл мерекелерін, туған күндерін тойлап жатқан жандар, баршаларыңызды құттықтаймыз. Сондай бал күні туыпсыздар, бүгін ауа райы бал болып тұр ғой.
2: Әдемі.
1: Әдемі.
2: Және де біздің бәсекеміз айтпақшы, Алматының күзі ең әдемі күз.
1: Ол рас енді.
2: Шынымен де сондықтан да астаналықтар сіздер жаурап жүр дейді ғой. Келіңіздер, жылытамыз сіздерді.
1: Қасымызға отырыңыздар.
2: Иә, құрметті тыңдармандар, бүгін Бұйымтай бар болса хабарласыңыздар. Болмаса да сәлем айтыңыздар. Қазір мен Русланды көріп алайын. Оң жақта ма, сол жақта ма?
1: Әрең таптым ғой.
2: А, оң жақта.
1: Оң жақтағы,
2: иә.
1: Ана сол жақтағы біздің чемпион ғой.
2: Е, бәсе таныс. Чемпионның түрі ұнайды екен, сақалы бар жігіт екен.
1: Бұл жігітте мен интервью алғам. Аға ғой бұл, 60-дан асқан.
2: А-а-а.
1: Қаты кім еді? Ислам Байрамуков па? Иә, Ислам Байрамуков. Таза қазақша сөйлейтін, иә, қазір депутат. Депутат болып кетіпті.
2: Бұл ескі сурет пе сонда?
1: Бұл 2019 емес, 2021 жылғы сурет.
2: 60-дан асы керемет, сымбатты ер азамат.
1: Әрине. Кім айтты қазір 60-дан?
2: Әйелі бар ма?
1: Әрине бар. 19 бала шағасы бар шығар. 19 ба, 20 ма? Сонда ғой бұлар. Қарашай Черкесия. Қарашайдың жігіті ғой Тараздың. Таза қазақша сөйлейтін.
2: Түсінікті. Жандарым, сол селфи жіберіңіздер. Қайда келе жатырсыздар? Не істеп жатырсыздар? Өміріңізде қандай жағдайлар орын алып жатыр? Не жаңалықтар? Кіммен жатырсыздар?
1: Көлікте келе жатыр ғой енді біреумен. Жалғыз емес.
2: Кіммен көліктесіздер? Кіммен үйдесіздер жатыңыздар?
1: Кіммен шай ішіп отырсыздар?
2: Кіммен төсектесіздер?
1: Жазыңыздаршы, бізге қызық болып жатыр.
2: Бізге өте қызық.
1: Әлі бапытны болып жатырмыз ғой біз.
2: Иә, сонымен қатар тақырып аламыз.
1: Иә.
2: Бұйырса, иә, қазір бір әңгімені өрбітіп жібереміз.
1: Менде бар тақырып айтпа.
2: А, не? Бірдеңе көрдім.
1: Қазір, иә, бірдеңе көрдім, бірақ саған жібермен. Кімге жібердің кеше мен оны?
2: Кеше Дианаға концерттен үзінді жібердім. Көрдің бе концерттің үзіндісін?
1: Көрдім ба мен оны? Мен көрген жоқым ау.
2: Диана.
1: А, көрдім мен оны.
2: Көрдің сен.
1: Бұл кім ғой? Крис Браун.
2: Крис Браунның концертін көріп бедіңіздер, құрметті тыңдармандар. Енді сұмдық қой, сұмдық. Өткені...
1: Неге осы қараторы жігіттер осылай билейді екен, иә?
2: Иә. Сахнада кәдімгі интим болып жатқан сияқты. Сахнада, үлкен сахнада. Бұл өте танымал әнші ғой, Крис Браун. Иә, Диана?
1: Иә. Әрине.
2: Енді шок қой, шок.
1: Біздің кездің ең...
2: Миллениалдардың.
1: Иә, ең керемет әншісі, себебі қазіргі жастар оны танымайды мүлдем.
2: Бұл қартаймайды ғой, Диана, бір 30 жастағы жігіт сияқты.
1: Ол енді оны атмена жасап тастады ғой, Рианамен төбелескеннен кейін. Бұл масқара Риананы ұрып тастады ғой.
2: Рианаға қол көтерген.
1: Иә, екеуі қатты махаббат болып, сұмдық махаббат болып. Бірақ содан кейін оны атмена жасады, содан кейін ол жоқ болып кетті ғой шоу-бизнестен. Енді 2025-тен бастап қайтадан шыға бастады.
2: Шыққанда міне көрдің ба, Ержан? Концерт бұл. Я бұл концерт. Бұл... төсектің үстінде болып жатқан концерт.
1: Сен білесің ба, Асап Роки мен Риана ажырасып кеткенін? Риананың цели болды ғой. Ол айтты ғой, өмірде маған ер азамат керек.
2: Бала туу.
1: Соған бала тууым керек менің. Оның басты мақсаты пытырлатып бала туу болды. Бір
2: үш
1: адамнан.
2: Үш баласы бар ма?
1: Иә. Үш бала ма, төрт бала туды ма?
2: Жоқ.
1: Үшеу, иә? Үш ақ дедің ғой. Үш бала. Екі жылдың ішінде туды.
2: Үш баланы ма?
1: Қалай кетті? Подряд.
2: Қалай? Маха.
1: Мама.
2: Жасым кетіп жатыр деп пе?
1: Солай ау.
2: Сонымен қазір ажырасып кетті.
1: Иә. Айрылысып кетіпті екеуі. Керемет дос, керемет...
2: Қалай дос болады?
1: Мен түсінемін, олар бастапқыдан солай контракт болады ғой. Сондай нәрсемен екеуі ақылдасып, сен күштісің, мен күштімін.
2: Бала табайық.
1: Бала табайық.
2: Сосын айрылысайық.
1: Иә.
2: Бірақ дегенмен концертте екеуін көрдім мен.
1: Аха.
2: Иә, кәдімгі құшақтасып, сүйісіп тұрғандары, билеп,
1: флирт.
2: Ескі
1: қадырлар. Соңғы қызыл жолақта олар бір-бірімен көліктің ішінде ұрысып отырғандар видеоға түсіп қалды. Содан басталды. Сөйтсе олар бәрін жасырып жүріпті. Бірақ аралары баяғыдан бұзылып кеткен екен.
2: Жақсы енді.
1: Енді Асап жас жігіт қой.
2: Риянадан кішкентай.
1: Қаншасын жылға? 96 ма, 95 па?
2: Мәс, 30-ға да келмеген бе?
1: Үлкен көрінеді, иә, солардың түрлері.
2: Үлкен көрінеді, иә.
1: Үлкен жігіт кәдімгі деп.
2: Жақсы, енді үш бала бар ғой енді. Аллаға шүкір.
1: Риана үшін
2: қуаныштымыз.
1: Толғанай таңғы асын ішіп бізге хабарласып, смс-ті жазып отыр.
2: Жаным, жан, не деген таңғы ас.
1: Иә, қайырлы таң, сұлу қыздар, үлкен ұлымды бақшаға апарып, келіп, сіздерді тыңдап, таңғы ас ішіп отырмын. Не деген рахат.
2: Жаным, сол, сен анаң қараш, жұмыртқа, қияр,
1: кабачок.
2: Кабачок. Жаным, сол толғанай қыздар үстіп тамақтану керек қой. Ал бізге ең бірінші бүгін жазып отырған Гүлзат. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мектептің алдында баламды күтіп отырмын. Басты проблема, екі ұлды бірде қалай бассейнге жазсам екен. Үлкен ұлдың графигімен қалай сәйкестіріп, мына жер не болып кетті, Құдай-ау.
1: Шаң-шаң
2: көлік өтіп отыр. Үлкен ұлдың графигімен қалай сәйкестендірсем, ЛФК, логопед, массаж, мектеп деген оймен басым қатып отыр, дейді Гүлзатушка. Жаным, сол жеңілінен шешілсін. Барлығы ойдағыдай болсын, одан да керемет. Бәрі орнымен жаным, сол жолыңыз болсын, көлікте жүрсеңіз. Біздің ең сүйікті тыңдармандардың бірі.
1: Мен қазір мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Бізде Қазақстанда, Алматы қаласында үлкендерге арналған лагерь ашылыпты. Естеріңіздер ма, біздің кездегі лагерлер?
2: Иә. Yeah.
1: Қазір де лагерлер көп қой енді, кішкентай балаларға арналған.
2: Иә. Yeah.
1: Үлкендерге арналған лагерь.
2: Жас.
1: Мы запустили, дейді.
2: Шамасы.
1: Поддержите нас. Программа как в детстве. Костры, дискотеки, конные прогулки, знакомства и активные игры.
2: Мәссаған.
1: Баня. Бассейн.
2: Мәссаған. Ал, Диана, қалай кетті? Алматыда.
1: Аты жақсы, жастық шақ деп аталады екен. Қазақшаға аудара салайын, солай аталады екен, жастық шақ деген. Лагерь, тыңдармандар.
2: Миллениалдар үшін бе?
1: Кім барады деп? Миллениалдар үшін ғана.
2: 18 плюс па? Қалай? 60-қа дейін бе, 50-ге дейін бе?
1: 30-дан плюс. 30 плюс.
2: Мысалы, 30 жастағы адам бар, және 60 жастағы адам болмайды ғой.
1: Жоқ, 50-ге дейін шығар.
2: 30-50?
1: Кім барушы еді деп жазыпты. Мына жақта бүкіл атақты адамдардың бәрі жазып кеткен ғой біздің. Шахмат бар ма дейді, мен барамын. Я бы поехал, дейді Ғалымжан Қалиақпаров. КВН-шіктардың барлығы жазған. Ей, мынау деген керемет қой, барушы едім, барлығын тастап, бір аптаға осы лагерь керек болып жүрмаған, дейді. Бүкіл адамның қалауы осындай күзгі демалысқа бару.
2: Және де танысу.
1: Бірақ
2: енді меніңше басы бос адамдар үшін жақсы.
1: Басы бос емес адамдар бармайды.
2: Ғалымжан Қалиақпаровтың әйелі бар емес пе? Ол не істейді ол лагерде басқа қыздармен бірге?
1: Әйелімен бірге барады, екеуі жасты ғой.
2: Жақсы. Әйелі оған көне ме десеш?
1: Бірақ бұл жерде танысу деп.
2: Негізі болмайды басы бос емес адамдар кіргізуге.
1: Кіргізбей
2: қой керек па? Айтшы,
1: кіргізбесін. Біз ғана барамыз.
2: Қайырлы таң қыздар, күндерің жақсы сәтті өтуіне тілеймін, өтуін тілеймін. Және барша Қазақстанға жұмыстарыңызға сәттілік, жақсы өтуін де тілеймін, дейді. Сіздерге де алмас шоқ, ыстық алмас хабарласып жатыр.
1: Біз де тілейміз, сізге тілейміз.
2: Иә, тілейміз. Бақчан мырза, сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мен де сол мектептің алдында отырмын, қаншайымды күтіп, 10:30-да шығады. Бақчан мырза, бізге гонкадан сүрет видео жіберіңіз, өтініш екінші күн сұрап жүрміз. Диана екеміз бір көріп шығайық. Айтпақшы, 26 қыркүйекте гонка болады екен.
1: 26 қыркүйек.
2: Иә. Yeah.
1: Алматы қаласында Соколда.
2: Иә. Yeah. Баруға болады.
1: Тамаша.
2: Билеттер арзан екен, 3000 теңге емес.
1: Билеттер сатылады екен ғой, тыңдармандар.
2: Ақтияр бара алмайды, ол кішкентай.
1: Иә, yeah, жібермейді ғой.
2: Әйтпесе көрсетуге болар еді балаларға.
1: Соны айтамын. Негізінде ұлдарыңызды алып барсаңыздар болады, 8 плюс, иә, жас.
2: 8 плюс.
1: 8 жастан жоғары. Mm-hmm. Анау тачки деген мультикті, киноны,
2: дәл
1: аниматорлық. Сондай. Жақсы көреді ғой.
2: Кәдімгі тачки мультфильм үшін өмірде сияқты.
1: Қандай керемет негізінде. Соған бару керек, тыңдармандар. Балаларыңызды үйретіңіздер көліктерді ажыратуға, көлікке қызығушылық танытуға. Кеше мен тренерімен сөйлесіп отырып, хобби ер азаматтардың қандай қымбат екенін түсіндім. Олар
2: өте қымбат.
1: Охотаға барады екен. Охотаға бару үшін, жаңағы үйректі ату үшін бөлінеді екен өзі. Үйрек, андай бірденке, елік, дима, сондайлар. Немесе жаңағы қабан, сондайды ату үшін ақшасы бөлек екен. Үйрек ату үшін қанша мың теңге деді? 45 мың теңге ме? Видеомды қарау керек, сол жаққа жазылған. 150 мың теңге ма? 150 мың теңге, мен білуімше. Үйректі атып алу үшін соған ақша құясын. одан барып патрон сатып аласың. Патрон 25 мың теңге.
2: Құрал алу үшін.
1: Оларда бар. Жаңаға тапаншалар бар. Оларда мынандай дәу ғой.
2: Мылтық бар.
1: Мылтықтың оғының өзі 25 мың теңге тұрады.
2: Тапанша мен адамды өлтіреді ғой.
1: Соғы.
2: Мылтық бар. Аң
1: аулауға шығады. Сонда әрбір мынандай қораптағы тапаншаның оғы 25 мың теңгеден дейді. Бір ғана қорап жетпейді. Мен айтам, жігіттер, сендер немене сондай қымбат хоббиларың?
2: Диана, ол қымбат хобби емес. Мысалы, мен чемпионмен сөйлестім ғой ана күні. Олег деген жігітпен ол айтады, 30-40 миллион керек. Өйткені сен көлікпен жүресің гонкада, соғасың оны, үнемі соғып аласың. Сондықтан да қайта-қайта жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Одан киімі бар, ана мотор дейме? Мотордың күшін көбейтеді әр сезон сайын. Сондықтан да ең қымбат ол гонканың ақшасы.
1: Мен сіздерге айтайын, ең қымбат. Спонсор бар ғой оларда.
2: Спонсор бірақ деген мен өзімге
1: қосатын
2: бар.
1: Рыбактарда жоқ қой спонсор, олар өздері үшін істейді ғой. Олар өздерінің ақшасын құяды, көрдің ба?
2: Спонсор бар жерге бару керек қой. Өз қалтыңнан ақша шықпайтындай.
1: Сондықтан да мен айтам, жігіттер, сіздер тым қымбат хобби таңдайды екесіздер. Бізде қыздарда ондай жоқ қой.
2: Қымбат хобби жоқ.
1: Бізде қымбат хобби жоқ. Бізде енді бар. Массажға бару деген хобби қымбат.
2: Мен барушы едім көлік жарысын көруге дейді. Алмас, келіңіз Талдықорғаннан. Иә, қыздар қалайсыңдар, жандарым? Сол не тақырып аламыз бүгін? Лагер аламыз ба?
1: Әлде хобби аламыз ба?
2: Бұйырып кездесіп жатсам көрсетем. Мен инста тағы басқа жерлерге салуды ұнатпаймын, только өзімде телефонды сақтаймын дейді Бақжан Мырза. Қойыңызшы,
1: тикток бар ғой сізде, сіз бізге жібердіңіз ғой.
2: Керек, а?
1: Тиктоктан жіберді ғой өз видеосын.
2: Жоқ, ол
1: көлігінің.
2: Алам деген көлігі ғой, келе жатыр деген көлік.
1: Жоқ, маған жіберді ғой, өзінің мерседесін сатып жіберген.
2: Тикток
1: қой сол жерде. Баха, жіберсеңізші.
2: Бақжан Мырза, сізге сенбей жатыр, мына жерде бір жігіттер, гонкадағы жігіттер айтады, біз барлығын танимыз, сондай адам жоқ, бұл өтірік дейді, ешқандай орын алмаған. Ол болу мүмкін емес деді ғой. Сондықтан да жіберіңізші.
1: Соқылдағы гонщик айттым.
2: Мен айттым ғой, біздің сондай радио тыңдарман бар. Ол бірінші орын алып келді Питерден. Соқылға қатысқанда екінші орын алды. Ондай болу мүмкін емес, мен барлығын танимын деді Олег. Чемпион.
1: Екінші орын алғандар тіптен деймін.
2: Чемпионы, деп сөйтіп айтты. Шын?
1: Шынымен де Питерге барып па, соны сұрадың ба?
2: Кім, Бақжан Мырза ма? Бақжан Мырза бардым деп отыр.
1: Олегтан сұрадың ба? Олег
2: қандай деп отыр да, мен
1: енді білмей ма?
2: Білмей тұр қандай гонка екенін. Бірақ бүкіл гонкаға қатысқан жігіт.
1: Мен чемпион, Қазақстанның чемпионы болса, әрине ол бәрін біледі.
2: Сондықтан да Бақжан Мырза, бұл мен айтамды жоқ, бұл кәдімгі шынайы. Біздің тыңдарман, мың жарым ат күшімен көлікпен барған кісі деп айттым ғой.
1: Бізге көрсетті.
2: Бадалғазы сахнада, құрметті тыңдармандар, төсектегі төбелес, бір күн бір түн көп емес, айлар жылдар болсыншы, рұқсатсыз лыпа шешілмес, бойыңды толқын ұрғанда естімес құлақ, естімес
1: шіркін ай,
2: бойыңды толқын ұрғанда жаны толқын. Ай, красавчик. Ай, Баддалғазы. Керемет, керемет Баддалғазы. Әдем өлең жолдары.
1: Қалдарыңыз қалай, қыздар? Сіздер стримда отырған жоқсыздар ма? Тиктокта қалай көруге болады дейді бізге 3213. Есіміңізді жазыңыз. Бізді радиодан тыңдай аласыз. Біз стримға шықпадық.
2: Стрим деген нәрсе. Жаман естіледі екен, Диана.
1: Сол телефондағы видеоларын WhatsApp-тан жіберсін да. Кешелі бері қызық болып кетті ғой, сұраған сайын дейді.
2: Сұраған сайын.
1: Бақжан, жіберсеңіз телефоныңыздағы видеоларыңызды WhatsApp-қа деп жазып жатыр толғанай сізге. Бақжан, оп оңай ғой негізінде.
2: Жіберсеңіз енді біз дәлелдейік те соны. Мен айтпесе ана чемпионға айтамын ғой, жоқ, бар ондай, бар, біздің Бақжан Мырза чемпион деп қоямын ғой.
1: Защищать етіп.
2: Айтпа. Ең қымбат хобби бөлуге болмайды. Ер азаматтарда көлік жарысы болса, ал қыздарда сұлулық салоны, спа немесе тағы басқа ұқсас орындарға барады ғой. Бірақ мысалы Алмас Мырза, егер де көлік жарысы 20-30-40 миллионға кетсе, ақшасы мысалы 20 миллион теңге спаға онда кетпейді ғой.
1: Әрине.
2: Өмір бойы барасың спаға, сондай абонемент сатып алсаң 20 миллионға. Баддалғазы кешкі түнгі эфирден қосу керек қой дейді. Иә. Дәл солай. Ол қалай білмейді Питердегіні. Мен биыл көлігімді жасатып енді қатысып жатырмын ғой, сондықтан шығар танымай жатқанын дейді. Бақытжан мырза, жіберсеңізші фото видео, біз көрейік те Питерге қатысқан түріңізді. Артыған
1: жанды қоймаймыз дейсің ғой.
2: Иә. Ужас дейді Сәкен Сұлтан.
1: Неге?
2: Ужас. Ужас. Ұнатып тұрған ужас қой. Ужас. Сәкен Сұлтанға ұнайды барлығын. Playboy деген суретін жіберіпті.
1: Макс айтады, сәлеметсіздер ме сұлу қыздар. Рыбалкаға да бару үшін костюм керек қой, білесіздер ма? Эхолокатор, лодка, палатка, внедорожник, соның бәрін тиеп алып кету үшін дейді. Мен анандай рыбактар ғой, но? Қазір бірінші рыбак болу үшін маған бірінші бәрін сатып алу керек дейтін, иә? Ержан күліп отыр. Ержан бізде ең опытный не деп айтадық? Балықшы.
2: Балықшы.
1: Иә. Yeah.
2: Негізі білмеймін. Меніңше қазақтар хоббиге көп ақша құртпайды.
1: Өте құртатын, көп құртады.
2: Құртатын орыстар.
1: Қазір өте көп
2: құртады. Яғни көлік жарысын жақсы көретін орыстар. Mm-hmm. Біздің бұрын Миша, покатушкаға баратын Миша, арнайы көлік сатып алады, орыс достарымен барлығы жиналады, әйелдерімен бірге сол покатушкадан шықпайды ғой 2-3 күн.
1: Өмірі ғой оның.
2: Көлік кір-кір боп. Міне, Диана, бұл супер ғой.
1: Mm-hmm.
2: Біз қазақтар mm-hmm. үйді жинаймыз сенбі жексенбі күні.
1: Жоқ, бәрі емес. Қазір мысалға мен Лимпопоға барам ғой, спорттық заттар алу үшін. Аха. Сол жерде қазақтар кассада тұрмын ғой бұлай.
2: Mm-hmm.
1: Хайкингке арналған киім сатып алып жатыр. Талпа жігіттер енді. Көрініп тұр спортсмендер, тауға шығатын біз. Аха. Мұрат секілді. Айналысатын. Біреуінің киімі шалбар, астынан кетін жеңіл майка, үстінен кетін джемпер, одан кейін күртеше, анау мынау. Мне надо обновить. Я солай-солай, менікі уже ескі болып кетті. 1,5 миллион қалды ма?
2: Вау.
1: Екіншісі аяқ киіммен бірге 2 миллион 300 мыңға закуп жасады. 2 миллион 300 мың.
2: Мхм.
1: Мен ойлаймын, олар не алып атыр соншама. Сөйтсем, ол жаңағы суық өтпейтін киімдер. Термо.
2: Біздің қазақ жігіттер.
1: Біздің қазақтың жігіттері.
2: Енді тауға енді шығып бастады ғой.
1: Жоқ, бұрыннан айналысатындар ғой. Қазір енді шығып бастағандар олай ақша құртпайды. Сол секілді ғой, Макс. Мен айтамын, керек адамға хобби, шынымен де бар адам ақшасын көп құртпайды олай. Жүр ғой міне ержік. Ондай бір спецодежда бар ма сенде, ержік? Жоқ.
2: Диана.
1: Сенде лодка бар ма?
2: Ержан, сен 10 миллион теңге тапсаң айына аласың ба? Спецодежда, күшті көлік алар еді, көрдің ба? Ақшасын құртпайды ол просто.
1: Тағы қандай киім керек ол үшін? Балықшыға. Айтшы маған. Мен айтып жатыр.
2: Неше түрлі?
1: Эхолокатор керек па? Керек.
2: Керек, көрдің бе?
1: Лодка. Керек емес. Палатка. Керек, бар Ержанда. Внедорожник. Керек, бірақ жоқ деш. Пока что. Бірақ Субару бар ғой. Субару аман болсын, Субару 4WD ғой, бүкіл жерде жүре береді. Сондықтан да барам дейтін, хоббимен айналсам дейтін адамға онша мақшан құртып, басын ауыртып, ойбай, мен алдын ала қазір ана хоббимен айналысым келеді. Жоқ, маған одаған қаражат жоқ дейтін адам, ол ешқашан бастамайды хоббиді. Жүре береді сөйтіп. Спортқа да сөйтетін адамдар бар ғой. Есімім Әттеп Кембет. Жақсы, Әттеп Кембет.
2: Кембет.
1: Әттеп
2: Кембет.
1: Кембет. Ну, осындай ат бара ма? Ты прикалуешься, да?
2: Иә, қалжыңдап отыр ғой.
1: Қалжыңдап отыр. Еще пустой қайтып келеді ғой адамдар дейді. Келсем ғой?
2: Бірде бір балық ұстамай ма?
1: Кеше мен тренерім айтады, біз сонда 4 жігіт, 5 жігіт қанша барлығымыз тамақпен қосқан кезде еще тамақ жейді олар ол жаққа барып. 2 сутка қонады ғой. Бір үйрек атып алып келгеніміз қалай кетті.
2: Осы сенбі жексенбі күндері менің үш ұлым әкесімен бірге барған балық аулауға. Бірде бір балық ұстауға.
1: Сондай бола ма, Ержан? Сондай күндер бола ма?
2: Сондай адамдар бола ма?
1: Иә,
2: адамдар сондай бола ма? Ұстай алмайды. Әлде күндер бола ма? Балық келмейтін.
1: Түсші менің қабыма деп дуа жасау керек қой. Күнде отырып алып кеттік біз. 24 минут сөйлеппіз, масқара.
2: Кеттік.
1: Уақыт бүгін зорап жатыр.
2: Аллаға
1: сау болыңыздар, тыңдармандар.

0: сосын Айза деген сияқты міне қазақтың жігіттері қатысатын хобби. Балық ұстауға бара жатырмыз деген бұл конспирация. Ал басты мақсат жақсы демалып, ішіп, сол жақта жатып, сосын келесі күні сау болып, үйге оралу, сосын мә, бірде бір балық ұсталмады деп дейді.
1: Көрдің
0: бе? Да, солай Ержанды айтып отыр, негізі балық ұстау бізде мақсат емес.
1: Мақсат емес дейді.
0: Демалып, 5 күн жаттық дейді ғой достарымызбен.
1: А, мен әкемді мысалға... міндетті түрде осы аң аулауға кеткен кезде аузымды ашып күтіп отыратын. Қашан келеді, қашан келеді, қашан келеді, қашан келеді. Сол кезде неше түрлі фазан алып келетін, үйрек алып келетін, строга. Және де үлкен-үлкен сазандар.

0: Өзге керек емес.
1: Гүлбайрының қолына беруге болмайды оны.
0: Үміт саған керек ал.
1: Сол ғой. Менің сабақтасым дейді Беглан. Сыныптасым яғни. Балықшы болуды 10 мың теңгенің қармағымен бастап, 10 жылда арнайы киім, үрлемелі қайық, осындай дүниелерін басатын тележкаға дейін сатып алған ғой дейді. Көрдің ба кәдімде?
0: Ақырын-ақырын.
1: Қазір ана үрлемелі қайығына дейін бар екен. Бәрі бар. Тележка, басатын тележкасына дейін дейді, сатып алған. Енді қазір ақша бар яғни, жағдай бар. Хоббиін 10 мың теңгелік қармақтан бастап, қанша теңге тұрады шамамен қармақтар? 10 мың теңге ма?
0: Ең арзан.
1: Жоқ, я қазір ондай баға?
0: Жоқ, ондай баға қазір.
1: Қазір қармақ қанша тұрады шамамен ер? 15 мыңнан жоғары дейді, кем дегенде. Мен бір 35 мыңнан десем.
0: Мен де сөйтіп ойладым. Осы жазда қасындағы достарының бәрі үйленген ғой, ал әйелдер қалай жіберді, сосын балыққа кеттік дегенде еш уайымсыз жібереді. Типа балыққа ал іс жүзінде құр суда өзіміз әңгіме айтып демалып дегенде өтті дейді. Көрдің бе? Балық ұстамаған, жай ғана әңгіме айтып жатқан барлығы.
1: Кайфовать етіп демалу үшін.
0: Сіздер бірақ тәулікке кеткен адамсыздар, Алмас мырза. Ал мына жерде Ержан 5 тәулікке кеткен ғой. Бірақ араларында әйелін жақсы көретін бір жігіт кетіп қалды дейді, сосын 10 километр жүріп қайтып келді дейді.
1: Мен айтамды,
0: сіздер 5 күн жүргенде қалай жүресіздер, әйелдерің сағынбай? Не әңгіме айтасыздар сонда 5 күн? Ер азаматтар. Сәлем, Анель, Диана. Жексенбі күні балыққа барғам. Таңғы 3-те Алматыдан шығып, таңғы 10-да қайтып келдім. Тек қана утренний клёв мінеке суретін жіберіп жатыр.
1: Қандай керемет.
0: Дәлел. Дәлел. Бейбіт қанша 6 балық ұстапты. Кәдімгі Диана кешкі ас.
1: А кейбір жігіттер мысалға сол жерде балық аулай ма? Сол жерде жеп өздері
0: жеп бітіре ма?
1: Үйге құр қол келеді екен ғой көбісі. Үйге құр қол келеді. Яғни біз жеп қойдық оны жігіттермен деп.
0: Құрметті тыңдармандар, онда хобби туралы айта берейік, Диана. Хобби қыздар, бізде қандай хобби бар? Диананың хобби қандай жаным сол?
1: Қазір ойланай.
0: Менің хоббиім үйден шығып кетсем болды. Маған қаңғы көлікке отырып, менің хоббиім жол жүру көлікпен. Жақсы көремін. Өзім жалғыз, қасымда ешкім болмаса, әйтеуір болды кетті. Сарқанға барып келдім ғой 900 километр ары бері жалғыз өзім. Мен содан кейін түсіндім, маған жалғыз жүрген қатты ұнайды. Одан кейін осы сенбі жексенбі жұма күндері мен жалғыз Соколға барып жүрдім 2 күн ары бері. Керемет. Маған үйден шығып кету керек. Үйге кірсем болды, бітті. Депресняк.
1: Отырамаймыз ғой біз бір орында.
0: Маған жүру керек бір жерде.
1: Жүруден энергия аламыз, көрдің ба? Солай, менің хоббиім, мен түсінгенім қазір не мені тыныштандырады, және мен сол нәрсемен отыра беремін. Басым кетіп, ол бір нәрсені өзгерту.
0: Мәселен,
1: ескі нәрсе болса, соны жаңартып шығару, содан көзім ләззат алу керек. Яғни ол переделка мебели,
0: жөндеу жұмыстары,
1: жаңағы не дейді? Красклеу.
0: Жаңа үйге көшу керек қой тағы. Хоббиіңді жалғастыру үшін енді бәрін аяқтап едің, жөндеу жұмыстарын.
1: Тағы да керек маған, Сондықтан да сол деп ойлаймын, себебі жан тыныштандыратын нәрсе осы ғой. Сол
0: сен үшін.
1: Мен үшін.
0: Маған ол ұнамайды мүлдем.
1: Көрдің ба, мен жақсы көремін сондай нәрсе.
0: Мен одан қашып кеткім келеді. Жасағым келмейді, менің көзім далада. Сондай бақытты сезінемін өзімді.
1: Сосын мен жақсы көремін бір күнде бірнеше тағам пісіргенді. Сол менің хоббиім деп есептеймін мен. Бірнеше тағамды СДВГ деп айтады ғой. Ана жерде қайнап жатасың, ана жақта қорып жатасың, ана жақта пісіріп жатасың духовкада. Және де содан ләззат аламын мен. Бірақ ол болады аптасына 2 апта. Не солай, я күнделікті емес.
0: Менің хоббиім, айтпақшы, шопинг. Мен шопингті өте жақсы көремін. Іш киім алуды, таңдауды. Мысалы, неше түрлі маркетплейстер бар. Соған қарап отырасың, көйлек, іш киім, салыстырып, қарап, таңдап.
1: Ұнайды саған,
0: сол ұнайды маған.
1: Көрдің ба?
0: Әдемі болу үшін неше түрлі әдемі киімдер таңдайсың. Іш киімдер таңдайсың.
1: Күшті, тамаша. Күшті.
0: Өз-өзімді күту, қарау, сыпа. демалу, жағажайда жату,

0: Kyu.
1: Yeah.
0: Send us all.
1: Yeah. Арине. Андай. Түлен сияқты жату.
0: Yeah. Қап қара болып, күнге. Мына жерінде үш бұрыш аппақ.
1: Содан ләззат алу. Yeah. Ай, рахатай. Қызығы сол сыныптасым сондай да бір көп ақша таппайды қыздар дейді. Аузынан жырып алып жатыр ғой дейді Беглан. Жырып емес, яғни ода барда. Ол өзінің хобби үшін бөліп қояды да сол ақшаларды, Беглан мырза. Ол жақсы ғой, ол тамаша ғой, адамның қызығушылығы бар деген. Енді бала шағасын аузынан жырмайтын шығар деп ойлаймын. Бір анекдот бар ғой. Анекдот бар ғой. Мама, почему мы едим черный хлеб десе. Милый, чтоб твой папа красиво одевался деген. Білесіздер ма?
0: Жоқ.
1: Сондай адамдар болады ғой, сондай еркектер эгоист.
0: Баланың көзі далада дейді батталғасы, иә. Ананың көзі далада, баланың көзі анасында.
1: Айтпақшытай, түнде не болды?
0: Не болды?
1: Ұйықтап жатырмын мен. Чырт деп ұйықтадым. Жоқ.
0: Құшақтап жібермей қойды ма?
1: Түк деп қасыма қызым келіп, мен селкілдетіп жатыр ғой.
0: Сөйтсе?
1: Не болды десем, мама тұр дейді. Қайда тұрам, отырдым бүйтіп. Не болды? Бөлмемен жүгіріп келді ғой.
0: Аха.
1: Тұр деп жатыр саған дейді. Кім деп жатыр тұр деп. А деп күлет бетіме қарап. Сөйтсем анау деген
0: ұйқысынан
1: түс көрген ғой. Түсімде айтты саған тұр деп жұмыстан қаласың деп. Сағатқа қарасам 12:28 ғой. Шоштып сосын қасыма қызымды алып жаттым. Келе ғой. Жаным сол. Жата ғой. Ұйықтап қалды сосын.
0: Жаным сол.
1: Басынан бірақ берейін ба дедім ғой түнде.
0: Мен осыдан 18 жыл бұрын аяғым ауыр болған кезде ауруханада жатқан сохраненияда. Сөйтіп қасында бір орыс қыз жатқан. Орыс қыздың күйеуі не екен түнде жүретін.
1: Лунатик.
0: Лунатик. Сөйтіп айтады бір күні. Ұйықтап жатсам күйім қолымнан тартады. Шық. Мен ол ек қабат шыдау. Не деп түсінбеймін дейді. Қолымнан төсектен тартып жатыр қолымды. Жылайын деп. Сөйтсе лунатик қой. Оны көрген түсі анау суға батып жатыр екен. Қолымнан ұстап құтқарып жатыр екен. Шық. Сондай адамдар болады екен.
1: Сондығай. Түс сондығай.
0: Ал, былай дейді. Сәлеметсіздер ме? Аннёка, ди қалайсыздар менің сүйікті хоббим? Үйде гүл өсіру дейді. Жұмыстан шаршап келгенде гүлдеріме күтім жасау мені тыныштандырады. Қазір үйімде 30-дан астам гүл бар. Кейбір адамдар үшін бұл жай ғана өсінік болса, мен үшін ең керемет сәттер. Кайф қой, гүлмен жұмыс жасау дейді.
1: Мен де жақсы көремін ондай.
0: Жоқ, мен жақсы
1: көрсеткенді.
0: Жоқ.
1: Жақсы көремін. Бега, кімнің хоббиі сол емес па Сәкеннің?
0: Сәкен Сұлтанның хоббиі.
1: Иә, гүл өсіреді. Үй гүлдерін.
0: Менің құрбым бар, Нұржан деген қыз. Құдай гүл десе өледі ғой. Ана жерде есік алдында гүлдерді анау қандай, анау барлығын біледі. Мынау мынандай тамақ ішеді. Мынау анандай су жақсы көреді. Бұны күннің астына қоюға болмайды.
1: А, мен ондай бастан кеткен емеспін.
0: Жоқ.
1: Қатты тым.
0: Жоқ.
1: Сен білесің ба, Нұржан маған қызық емес дейсің ба?
0: Қаңғы, маған қаңғу. Менің көзім далада, маған қаңғу. Шетелге шығу, дискотека. Міне менің хоббиім.
1: Сенікі билеу ғой хоббиің, тұлшына.
0: Вот содан біз
1: атамын. Күшті энергия ол. Билеу дегеніміз тамаша энергия ғой. Сәлем қыздар, мен өткенде балыққа бардым, Түрксіб базарға 5 килограмм лақа аулап келдім дейді. Не, тамаша қатты күлкілі екен.
0: Қандай?
1: Базарға бардым дейді балық аулауға. 5 килограмм сатып алып келдім дейді лақа аулап. Қатты күлкілі.
0: Ай, Диана дейді, алмас шоқ. Менің хоббиім бұл белгілі TikTok. Бос уақытымда TikTok жүргізу. Және жаз бойы демалыс күндері суға барып демалу. Міне хобби сосын кешкі уақытта видео шеру кешке жасаймын. Лаунж хит әнін қосып дейді.
1: Тамаша. Ұйқымға кеттім мен. Тыңдармандар кеттік, ән тыңдайық. 10:40 болды сағат. Сіздер біздің WhatsApp-қа хаттарыңызды жазыңыздар. Кімнің қандай қызығушылығы бар өмірде? Жалпы ойланыңыздаршы. Біреулер үшін мүмкін көлік айдау қызығушылық ол. Баспен кетеді. Біреулер үшін көлігіне аузын жырып жаңағы отбасынан көлікке ақша құяды ғой. Сондай еркектер бар ғой.
0: Бар.
1: Әйелін адайыл болып кетеді. Және де олар өз көлігін бірінші әйелім деп атайды. WhatsApp желімізді еске салайық.
0: 8-778-00-2-10-22.
1: 8-700-107-10-22.
2: Energy Life. Саған лайықты шоу.

0: Бізді тыңдау керек.
1: Бізді тыңдау міндет, құрметті тыңдармандар. Сіздермен бірге қайтадан ұзын құлақ бағдарлы... Ой, құдайым. Energy Life. Energy Life таңғы шоу. Сіздермен бірге Анель мен Диана, менің жаным спорттығыз. Су алып келді бізге. Ашылмайды мынау. Ашып берші біздің қолымыз. Крем. Диана көміздің. Мына жерде Мұхтар жазып жатыр. Распаковка бізде студияда. Распаковка чек. Бір пачка. Пачка дей ма бұны? Не деп айтады? Бір пачка су дей ма?
2: Бір қорап. Білмеймін мен. Блок.
1: Блок. Бір блок су. Сәлеметсіздер ме? Нағыз тыныштық. Тыныштықтағы тыныштық емес дейді. Нағыз тыныштық қозғалыстан кейінгі тыныштық дейді Мұхтар. Қозғалыстан кейінгі тыныштық дейді.
2: Солынай ма?
1: Жату емес деп тұр ғой, иә, сонда. Іс-әрекет деп тұрсыз ба, Мұхтар мырза?
2: Қозғалыстан кейінгі тыныштық дейді. Яғни жүгіріп-жүгіріп келіп, одан жата қалу ғой, соны айтып тұр.
1: Балыққа барған керемет қой дейді Гүлзат. Балық түспесе де тыныштықта таза ауа судың жағасында ми тынығады, жоспар құрамын. Армандарымды жазамын, кітап оқимын. Түнгі вайп ерекше, жұлдыздар жарқырап тұрады. Далада тамақтанып, палаткада ұйықтау дейді Гүлзат.
2: Вау,
1: мәссаған.
2: Мен сіңілім де сөйтеді, айтпақшыда кеу-кеу баласын алып, үш жастағы кетіп қалады, солай палаткалар бар, тауға барып қонады кәдімгідей.
1: Мен палаткаға жататын адамдарды түсінбеймін, мысалға. Мен жата алмаймын палаткаға.
2: Мен де жата алмаймын, қона алмаймын мен.
1: Маған қонақ үй керек.
2: Мен біреудің үйінде қона алмаймын, не тұшты, тұшты далада.
1: Бірақ көрдің бе, Гүлзат үшін бұл түнгі вайб, ерекше жұлдыздар жарқырап тұрады дейді. Одан кейін армандарын жазамын дейді, жоспар құрамын. Көрдің бе қандай әртүрлі хобби бізде?
2: Менде де хоббиім болған, бірақ меня закодировали дейді Макс. Жаным. Закодировали. Ішетін хобби ма? Қымыз шүшмедіңіз, не шүшеміз? Ай, бағыштай, анау кезде Шымкентте біз автопатиға бардық қой. Автопатиға бардық.
1: Айтпадың ғой автопати туралы.
2: Айтпадың ба?
1: Жоқ, сен той туралы айттың, автопати туралы айтпадың.
2: Автопати міндет түрде істейді екен Шымкентте караокеға. Себебі бәрі әнші ғой, шіркін ау. Менің құрбымның отбасының бәрі әнші екен. Інілері сол баяғы, соның достары Алматыдан келген, бәріміз бардық. Сосын барып сол Шымкенттегі бір досы, жақын досы, спортсмен екен, чемпион екен Қазақстанның кәдімгідей, сол қымыз алып келді. Барлығы сол қымызды ішті. Одан барып алматылық бір үлкен аға болды. Жаңағы інісінің досы. Сол ана қымызға қаратты. Түрлері бұзылып кетті бәрінің.
1: Неге?
2: Сөйледі. Мен ұқпай, мен ана қымызды оқығым кеп өліп баратырым. Не болды мына қымызға? Бір кезде бәрі мас болды.
1: Мас.
2: Сосын мен құрбым айтам, жаным, мыналар мас болып жатыр. Не, жаным, какой там, ты что, муни, что ли? Это же қымыз дейді. Мен ажырата алатын шығармын, мас емес, масты. Сосын барып анаған, ана Алматыдан келген ағашқа, сонда интеллигентті, ана спортсменге қаратты, мынау не деді. Ана көзін қысты, мен ұқпадым.
1: А, сөйтсе.
2: Кәдімгіде запечатаны. Аштып. Шымкентте сонда бір ерекше қымыз бар, яғни. Бәрі мас болды, жігіттер. Және де бәрі сақалдылар, білесің ба? Енді мен түсіндім, осыдан бір үш жыл бұрын сондай әңгіме жүріп еді ғой Алматыда, бір қымыз туралы. Яғни... Не қымыз, барлығы масаятын деп. Атақты бір қымыз туралы. Естеріңізде бар ма сол?
1: Қымыз под прикрытием ба?
2: Сондай нәрсе болып тұр. Немесе тым қатты ашыған, тұрсы адам одан кайф алады, ләзат, басы кетеді. Мас болып қалды. Шын айтайын, тілдері байланып қалды ана жерде отырған жігіттердің. Сау адамды ажырата алатын, Құдайға шүкіріміз ғой.
1: Иә. Yeah. Құдайға шүкіріміз.
2: Құрбым бірақ та жынды болып қалды ана жерде. Жоқ, жоқ деп. Қыздардың ешқайсысы шыққан жоқ. Жігіттер ғана. Хорошо, что ішпедім дедім ғой мен қымызды. Оншан атпаймын мен. Таң қалдым.
1: Шу керек еді.
2: Жігіттер.
1: Баддалғазы былай дейді, құрметті тыңдармандар. О-о-о! Фантазия. Небір лыпалар елестет көзіме, қарап тұрып жымиясың еріне. Түстері де әр алуан көз тартар, қызыл, сары, қара, аппақ бәрде дейді. Фантазиор Фархат хабарласып жатыр бізге. Сәлеметсіздер ме, құрметті, нәзік, көрікті, ақылды, айдай сұлы жүргізуші қыздар. Қалайсыңдар, менің хоббиім өлең жазу.
2: Ооо,
1: жұртымды көбісі ұйғырлар, жұртымда көбісі ұйғырлар, бірақ мен ұйғырша онша емеспін. Алдың күні осындай өлең жаздым, оларға бомба болды ғой дейді. Ал, құрметті тыңдармандар, Фархаттың, Фархат өзі ұйғыр болып тұр ғой. Таза қазақша жазып отыр, жаным сол.
2: Красавчик.
1: Міне, Фархаттың туындысы. Мінеке, тамаша, Фархат мырза. Керемет, билейтін ән екен.
2: Иә. Бүйтіп,
1: екі қолды екі жаққа жайып ұйғырлар сияқты, иә. Фархат, әдемі, әдемі. Бізде мысалы, Бадалғазының да хоббиі сол болып тұр ғой.
2: Сол болып тұр.
1: Өлім жолдарын шығаруым.
2: Бірақ, өкінішке орай, біздің қыздарда хобби жоқ. Сол мені кішкене қынжылтып жатыр.
1: Иә.
2: Қыздар жұмыс.
1: Балашаға
2: үйдің олар хоббидің не екенін де білмейді. Кішкентай кезімізден бастап бізде ана дневник болушы еді ғой. Сол жерде арнайы жазылып тұратын. Твоё хобби деп.
1: Иә.
2: Одан біз өзіміз анкета ойлап таптық, иә. Содан сол анкетада да жазатынбыз. Сенің хоббиің қандай? Біреу айтады, ән айтам. Мен брейк-данспен алсам. Иә, ұлдар. Біреу тайквондо, ол кезде тайквондо модада болды ғой. Тайквондо мен айналысты барлығы. Каратэмен айналысты. Шетінен.
1: Би. Мына жерде 98-91 былай деп жазып жатыр. Достармен жиналып, хохорлатып, душа не требует кальяна, душа требует общения, кальян предлог общенияға дейді. Турецкий двойной яблоко мен хор-хорлатуды хоббиға крем ме дейді. Креді.
2: Кім оны жазып отырған?
1: 98-91 есімі жазылмаған М. Мына жігіт Стамбулда отыр екен.
2: Двойной яблоконы мен ғана білем ба десем. Туфах. Туфахты білесіз ба? Өз түсінер қазір.
1: Аха.
2: Туфах. Сәлем қыздар еке, қалдарың қалай? Мен енді қосылып жатырмын сіздерге, тақырыпқа қоссайыншы. Хобби ретінде моншақтан сөмке тоқу, қазақша ою жастықтар тіккенді қатты ұнатамын. Тағы да тамақ пісіргенді жақсы көремін, бірақ тек көңіл күйім мен желанием болған кезде ғана. Бірақ қазір қолым тимейді дейді. Біздің Гүлмирочканың хобби тамаша ғой. Оны сен білесің.
1: Иә. Yeah.
2: Міне, көрпешелер тігет.
1: Вау, қандай.
2: Және де моншақтан сөмке тігет.
1: Мәссаған.
2: Бұл енді оңай емес. Құрақ көрпе тігу дегеніміз. Сен есіңде ме, әжеңмен істеуші ме едің сондай? Мен істейтінмін.
1: Менің әжем емес, мамам тігетін.
2: Мамам тігетін.
1: Жақсы көреді сондай көрпелер тігуге.
2: Керемет қой ол. Мен сол апамнан қасында отырып соны жүн түтетінбіз біз. Бізге жүн түттіретін. Ана тікендерін аласың,
1: тазалайсың.
2: Вот это кайф, саусақпен жұмыс істеу. Ол деген керемет мелкая моторика ғой.
1: Yeah.
2: Негізінде өте пайдалы жүн түту. Қазір деген флешбэк болып кетті ғой, мен ана Новоалексеевкаға ұшып кеттім бірден. Далада отырып жүн түту, міне кайф болады мен үшін.
1: Мен үшін бұл тым не?
2: Скучно ма?
1: Аха. Отырамай мен. Бірақ мен тіккенді жақсы көрем.
2: Сен айтпақшы.
1: Тігін машинамен.
2: Бірақ... Сен соны не айтпай жатсың?
1: Yeah.
2: Сен көйлек тігесің ғой өзіне. Анель бар ғой айтпақшы.
1: Неше түрлінің бір... тігіп алам мен. Пальтода тігем, барлығын тігем.
2: Wow.
1: Бірақ қазір ол хобби жоқ менде. Тіккім келмейді яны.
2: Айтпақшы, Анельдің көбісі біле білмейді. Бұның көп образдарын өзі бір-ақ күнде тігіп алатын.
1: Иә. Yeah.
2: Юбкалар, керемет көйлектер, пальто деп отыр, пальто туралы білмейді екен.
1: Мен
2: бұл
1: талай пальто тіктім.
2: Қой?
1: Балаларыма талай куртка тіккем дегені.
2: Бұл деген масқара хобби ғой, бұл талант.
1: Иә, yeah, мен ондай да жындымын енді. Бірақ дегенмен қазір ондай хоббим жоқ. Түк жасағым келмейді. Үйдің тірлігін жасағым келмейді. Тамақ пісіргім келмейді. Тіккім келмейді, мен тек қана қазір өмірден ләззат алып өмір сүргім келеді, болды. Сол.
2: Элдар, Қырғызстандағы Элдар, шекқарын тазалау хобби екен.
1: Саған. Мәс.
2: Қасапшы деуші ме еді ондайларда? Қасапшы дейін ма? Не деуші еді сондай? Малды боршалап, өзі әдемілеп. Анеля Явами. Я с вами деген ғой Гүлмирка.
1: Анель күшті ғой дейді Алмаз. Иә, күшті.
2: Я вам
1: бірақ ол кезде негізі, құрметті тыңдармандар, бұл өмірдің қиын болғандағы хоббиім ғой. Ақша жетіспейді.
2: Аха.
1: Барып мата сатып аласың, тігесің.
2: Иә.
1: Иә, күйеуіңді қинамай сатып ал, сатып алдырып
2: қинау керек еді.
1: Иә, қинау керек еді, керісінше.
2: Қинау керек еді.
1: Өмірін жеңілдетейін деген түрім ғой менің. Бірақ мен кішкентай кезімнен машинкамен тіге беремін. Сондай бір қасиет бар менде.
2: Көрдің ба, мамаңнан берілген ғой саған.
1: Иә, ондай анаңнан. Мен лекаланым мысалға, жай ғана көзіммен ақ бітіп-бітіп кесе саламын да тіге саламын. Ондай сантиметрмен өлшеу деген менде жоқ, сондай бір қасиет бар екен аладан ала берген.
2: Берілген ғой ол.
1: Иә. Бірақ қазір тіккім келмейді.
2: Жүрегің айнайды, бір сөзімен айтқан кезде қарай алмайсың. Болады сондай нәрселер.
1: Егер де бір мысалы Айнұр Ілиясованың туған күні болды, сонда мен өзіме не тігіп алдым? Жылтырлақ көйлек.
2: Мен шок болдым сол көйлектен сенің.
1: Иә. Сондайды болады. Арасында бір кішігірім
2: юбка тіктің сен, Зиверттің концертіне.
1: Иә, юбка тіккем. Бірақ қазір тіккім келмейді. Жоқ, қазір маған ақша керек, саяхат керек, болды, кайф керек, басқа ештеңе керек емес. Демек, хобби ауысқан ғой уақыт өте келе. Иә.
2: Ол хобби ауысты.
1: Бұл менің хоббиларым, өмірім қиын болған кезде хоббиларым ғой.
2: Содан кейін де еске алғым келмейді.
1: Иә, қазір сол хоббиімді еске түсірсем де, сол бұрынғы өмірге қайтып барған сияқтымын.
2: Дұрыс, дұрыс.
1: Ондай өмір сүргім келмейді.
2: Иә. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай қыздар? Не әңгіме болып жатыр дейді Азамат ұстаз. Азамат ұстаз, өзіңіз естіп отырсыз. Ақшам болса да таксовать шыққанды жақсы көремін. Ол да бір хобби шығар бәлкім дейді. Әрине.
1: Дұрыс айтасың.
2: Әтепкен. Әтепкен бұл...
1: Әтепкен. Бұл нені білдіреді есіміңіз? Бірінші рет естіп тұрмыз ондай есімді Әтепкен.
2: Бетті айтпай қойыншы. Әтепкен деген әдем екен. Әтепкен бетті айтпесе есімі.
1: Әтепкен.
2: Әтепкен дей бір.
1: Әтепкен бек.
2: Бет.
1: Бет. Әтепкен бет.
2: Бір-біріне ұйқаспайды.
1: Әтепкен бет. Әтепкен бет.
2: Иә. Әтепкен бет. Сен тепкен бет деп айта бер.
1: Тепкен бет.
2: Ақшам болса да таксовканы жақсы көремін дейді. Енді ол да үйден қашудың бір жолы, демалу. Рөлде жүру ұнайды сізге. Яғни сіздің бұл хоббиіңіз. Яғни сіз рөлде жүрген кезде адамдар шаршаса біреулері, сіз энергия аласыз керісінше. Бұл тамаша хобби.
1: Хобби шынымен аса жоқ екен дейді. Тез жалығып кетемін Гүлзат. Бұрын әшекей бұйымдар, жемчуктан сырға, алқа, браслет жасап сататымын. Уақыт көп кетеді. Сосын машина айдағаннан ләззат аламын. Үйде отыра алмаймын. Сосын жаңа нәрсе үйренгенді жақсы көремін. Жақында фотоальбом жасау курсына жазылдым. Өзім үшін мүмкін ұнап жатса сатылымға шығарармын. Онлайн қандай жұмыс бар, жан-жақты зерттегенді жақсы көремін дейді.
2: Керемет.
1: Бірақ дегенмен мына жерде былай болып тұр ғой, бұл ақша табудың амалы ғой, Диана, әйел адам үшін. Ал негізі қыздар ойланып көріңіздерші, ақша табу керек емес. Барлығы бар, жетеді, бала шағаға жетеді, болды. Ақша бұл проблема емес.
2: Сонда
1: немен айналысамыз?
2: Мен білемін немен айналысамыз. Мен кетуші немен... едім Стамбулға бірден, яхт клубқа.
1: Мен неге көрдің бе? Мен де кетер едім бүкіл әлемді шарлауға, Диана. Кругосветное путешествие.
2: Міне. А мен яхтинға үйренуші едім. Яхты. Вау.
1: Мен жаңа мемлекеттер, жаңа қалалар, жаңа адамдар, жаңа ұлт өкілдерімен танысып, көрісіп, соны видеоға түсіріп, блогер болушы едім. На бүкіл әлем шарлайтын.
2: Керемет.
1: Саяхат.
2: Кеттік. Екінші сағатқа өтейік. Қызықты әңгіме әлі алда, тыңдармандар. Energy Life. Саған лайықты шоу.

0: with life. Екінші бөлім.
1: Екінші бөлім. Иә, құрметті тыңдармандар, қыздар дайын. Сіздер дайынсыздар ма? Мына жерде 98-91 барлығын біліп отыр Диана. Қазір бұрынғы ханын Халил атмосферасы жоқ қой дейді.
2: О, айтпаңызшы, айтпаңыз.
1: Бір-біріңді түсініп отырсыңдар.
2: Иә, үндеме қояйық.
1: Иә, двойное яблоконы тек қана бұл кісі мен Диана біледі екен.
2: Ханын Халилден шыққан адамдар ғана біледі оны.
1: Иә, ал былай дейді, Анель, лучше тікпе. Бастан мидан кетесің. Менің де мамам тігінші болған соң мидай бастан кетіп былтыр қайтты дейді. Эфирде, неге? Айтып жатым, тігіншілер солай болады дейді. Бастан кетеді, бәріміз көбіс солай болады дейді. Тігіншілер?
2: Қойыңыз, өмір бақи. Шанель онда не? Өмір бақи өз айналысқан тігінмен. Шанель. 90 жасқа кеп қайтыс болды ма? Ешқандай да алжыған жоқ, ештеңке болған жоқ. Дизайнерлердің барлығына шетелдегі. Ола ойламаңыз сіз.
1: Қайырлы күн, бізге Нұрсұлтан хабарласып жатыр. Қалайсыздар, қандай тақырыпта әңгіме дейді. Түрін көрсетейін саған.
2: Қызығушылық, хобби туралы айтып жатырмыз. Нұрсұлтан, сіз футболистсіз ба?
1: Иә, киіміңіз.
2: Футболист клубыңыз бар ма?
1: Дәурен жіберіп жатыр бізге сурет. Сәлем қыздар, хобби менде охота, рыбалка, охотничьи заттардың бәрін алып болдым. Ремингтоннан $1000 киімге дейін алдым дейді. Мінекі Диана суреттері, картоп, балық, өздері рыбалкада жүр.
2: Киімін жіберді ма десем?
1: Киімін жіберді, қазір 8 сурет жіберді. Міне киімдерін қарасаш, $1000 алған киімдері.
2: Иә, өте қымбат оларды. Қайсы Ержанға көрсетші, Ержан көргісі келіп тұр.
1: Міне. Киімдері, одан кейін міне кауап жасап жатыр.
2: Барахолкада сатылады ғой олар, иә?
1: Балық, нандай балық, анандай балық, неше түрлі. Міне, әдемі суреттер жіберіп жатыр.
2: Красавчик.
1: Күшті-күшті.
2: Қымбат тұрады киімдері. Соғы спецодежда дегеніміз қазір қымбат. Сәлем қыздар, күндеріңізге сәттілік. Менің хоббиім әрдайым отбасымды қыдырту, балашағамды қуанту дейді Ереке. Ей, жарайсыз Ереке.
1: Тамаша, жақсы хобби.
2: Чиночка қосылды бізге. Сәлем сүйікті жүргізушілерім, Анель, Диана, қалдарыңыз қалай, көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Менің ең жақсы көретін хоббиім шығармашылықпен айналысу. Эпоксидті смоладан әртүрлі картиналар, сағаттар, шыршаға ілетін ойыншықтар, тіпті құранға арналған әдемі подставка да жасаймын. Сонымен қатар картина салғанды да жақсы көремін. Осындай дүниелермен айналысқанда мен уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қаламын. Барлық уайымды ұмытып, толығымен демаламын, тынығамын. Ерекше бір рахат сезім қолыммен әдемі нәрсе жасап отырған кезде жаным да тынышталады дейді. Я в шоке. Мынандай нәрселер істейді екен.
1: Вау, қандай әдемі. Вау, сағатты да жасайды екен ғой.
2: Қара, картиналар салады екен. Мына ойыншықтар.
1: Керемет.
2: Ёлкаға арналған. Картина қара чинаның.
1: Вау, өте әдемі картиналар. Хоббидің бір жақсысы, жетелеп алған ісім болса, ары қарай басқа іспен айналысып өзіңді дамытуға мүмкіндік беретін іс. Соның кейін түсініп отырмын дейді Алмаз.
2: Елдар айтады. Менің хоббиім дәл қазіргі ол хобби поиске жыны дейді.
1: О, жақсы хобби қыздармен танысу.
2: Қыздармен танысу. Көп алып қойған жоқсы, наоборот, ана жаққа бұрып жүр керек қой, қыздар, сіз қупара жату керексіз қой. Қыздар сізді емес.
1: Нұрсұлтан былай дейді, хобби жарыс ұйымдастыру. Қандай жарыс? Ашығынан айтсаңыздаршы. Қыздар, осындай жарыс, мінекі суреттер, осындай жарысты ұйымдастырдым, келесі рет сіздерді қонаққа шақырам деп қойсаңыздаршы. Бізге Нұрсұлтан.
2: Бақытжан мүмкін өзі жарысы бар шығар деп ойлап отырым мен. Бақытжан демеймін.
1: Бақытжан мырза, сіз...
2: Бақытжан, игнор нас.
1: Игнор. Гонкаға келгенде игнор. Жіберсеңізші бізге сүрет.
2: Бірақ хат жасып жатыр.
1: Иә, біз оны шқайда салмаймыз. Тек Диана кеміз дәлел ретінде бізге көрсетіңіз.
2: Иә, Гүлмир айтады, мен қолым тиген кезде жаңадан үйренгім келетін хоббиларым бар. Парашютпен өзім секіруді үйрену керекпін. Ат үстінде поло ойнау және профессионально мотоцикл үйрену. Гольф үйренгім келеді, бірақ өте қымбат дейді Гүлмира. Қымбат емес ол. Сіздің миыңызда ғана қымбат, негізінде барлығы
1: тиімді.
2: Тиімді. Гүлмира, стоит только захотеть. Болды. хобби деген уақыт өте қалатын сияқтыма өзі дейді. Бұрын гитарада жаңа әндер үйреніп, поэзия өлеңдерін жаттап, аптасына 3 рет футбол ойнап дегенде көп еді ғой дейді азамат спортсмен. Соңғы кездері бұрынғыдай қызығушылық жоқ. Жаңағы өлең оқып, ән айту дегенге сіздерге де қоңырау шалып, гитарамен ән айтып беретін едім ғой. Футболды ғой, енді бастау керек. Қайта бастау керек. Азамат ұстазда қазір ештеңке жоқ екен қызығушылығында. Мүлдем. Көрдің ба, күйіп кеткен ғой.
1: Болады ондай.
2: Перегорел.
1: Выгорание, немесе мүмкін депрессия шығар. Уақытша. Деп ойлаймыз, құрметті тыңдармандар. Қыздар, қалайсыңдар?
2: Күштіміз.
1: Біз өте жақсымыз. Бұрын, ойбай. Жоқ, басқа қатты оқиын деп едім. Менің хоббиім дейді, тамақ пісіру. Әсіресе жаңа рецептерді сынап көрген ұнайды. Үйдегілер кейде менен бүгін не дайындадың деп қорқып сұрайды, себебі ас үйде менің жаңа эксперименттерім басталады. Бірақ ең бастысы отбасының риза болып жегені дейді. Тамаша.
2: Сау бол.
1: Рахмет. Осы гонка қатыстым деген өтірік сияқты, расымен де осы сурет немесе видео жіберер еді ғой дейді. Біздің тыңдармандар футболдан жарыс ұйымдастырам дейді Нұрсұлтан.
2: Мәссаған.
1: Сілтемесін жіберіп жатыр қазір Инстаграмға. Оо, кәдімгідей Диана 59 оқырманы бар. Қазақстан әуесқой лигасының парақшасы. Мини-футбол.
2: Керемет.
1: Мәссаған. Тамаша. Біздің сондай тыңдарманымыз бар екен Нұрсұлтан. Жақсы хобби екен. Ақша төлемейді сізге мүлдем. Қызық. Сол маған ақша берем бе екен, ақша бермей ме екен?
2: Әрбір пост үшін ақша төлеу керек қой.
1: Анельдиана, қалайсыздар? Мен саяхаттанғанды жақсы көрем. Жаңа қала көру, жаңа тағамнан дәм тату, адамдардың өмір салтын бақылау мен үшін үлкен демалыс. Бір қызығы, қазір демалысқа қарағанда келесі сапарымды жоспарладың өзі маған қуаныш береді.
2: О, точно.
1: Мінеке. Қосыламыз сіздер екеміз.
2: Мотивация ғой ол.
1: Қыздар, қалайсыздар? Анека Ди барлығы жақсы деген ойдамын. Бала кезімде сурет салғанды қатты жақсы көретімін. Бірақ мектеп бітірген соң бұл хоббиімді тастап кеттім. Жақында қайтадан қылқалам алдым. Сурет салған кезде уақыттың қалай өтіп кеткен байқамаймын. Балалық арманымызды қайта жалғастыру қандай керемет дейді. Яғни кішкентай кезінен бастаған хобби қазір жалғасуда.
2: Тамаша. Тыңдармандар, қосылыңыздар. Ән тыңдайық, көңіл күйді көтерейік. Ал сіздер кімде қандай су жаңа қызығушылық бар, немесе кім немен айналысқысы келіп жүр хобби ретінде, және де хоббиға уақыттарыңыз бар ма өздеріңіздің? Жазыңыздар.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: бізді тыңдау керек.
1: Құрметті тыңдармандар,
2: біз ұйықтап алайық, сіздер тыңдаңыз деп.
1: Жандарым, сол біз эфирдеміз. Сәлем қыздар, қаларың қалай? Бұрын кітапты көп оқитынмын, кейін телефон, әлеуметтік желі көбейіп, кітап оқуды қойып кеттім. Қазір өзіме күн сайын кем дегенде 20 минут кітап оқуды әдет қылдым. Телефонды қойып, кітаппен жалғыз қалудың өзі ерекше демалыс. Қазір меніңше барлығында хобби ол Инстаграм лентасын көру. Шух деп қанша уақыт кетеді мысалы? Өте көп уақыт кетеді.
2: Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме қыздар, екі сіздерге сәттілік. Мә, бүгінгі пробканы айтып жеткізе алмаймын. Жұмысқа келмей, артқа кетіп қалайын ба деп ойладым ғой. Сағат 10-да келдім дейді. Енді наушникпен үндемей сіздер тыңдап жүрмін дейді Гүлсәнем.
1: Жаным. Нұрсұлтан былай дейді. Футболдан жарыс деп жазып еді ғой бізге. Любой нәрсе рухани немесе қаржылай пайда әкелу керек дейді. Яғни пайдасы бар. Дұрыс.
2: Гүлмира барлығының бағасын жазып жүрді, өз айналысқысы келіп жүрген хобби. Конная поло бізде Алматыда бар. Бір айы 250 мың теңге. Бір айы. Окей. Парашют 300 мың теңге.
1: Бір ай?
2: Білмеймін.
1: Негізі курс ретінде шығар,
2: иә? Курс шығар, иә. Мотоцикл 50 мың теңге дейді. Бір барып келу ғой енді, үйретуімен білімше. Гольф 250 мың теңгеден басталады, аренда поля 5 мың теңге, бір сағаты, бөлек экипировкалары бар, бағаларын біліп алдым, менің алдымдағы мақсаттарым люблю ставить галочки дейді. Дұрыс.
1: Не деген біздің?
2: Осындай нәрселермен айналысу.
1: Гүлмира, тынымсыз жаным, сол бүкіл хобби міндетті түрде қолыңыздан келетіндей, ақшасы жететіндей болсын жаным.
2: Курс екен, 300 мың теңге парашют.
1: Бәсе, курс, түсінікті. Тамаша, менің хоббиім қыздар, көлік жүргізіп, қала сыртына жалғыз шығу. Музыканы қосып, ешқайда асықпай, табиғатқа қарай кетемін, сол кезде басында барлық ойым реттеліп қалады. Адамдардан емес, өзінен жалғыз қалу керек сияқты. Мен үшін осындай хобби дейді.
2: Жақсы.
1: Мен де жақсы көремін. Жалғыз музыка тыңдап, қаңғу көлікпен.
2: Велосипед айдау да бар екен ғой, хоббиім дейді. Бұл кезде екі күнде 150 километрден аса жол жүріп қайттық, гештальт десе болатын шығар. Асы жайлауына велосипедпен шығып келу дейді Азамат ұстаз. Айтпақшытай, сол ғой.
1: Иә.
2: Парашют менің де бір гештальтым дейді Азамат.
1: Тамаша. Мен де инста тикток желісіне кірсем, бір қарағанда уже түнгі сағат 12 болып кетеді дейді. Мінекей.
2: Шок менде, шок.
1: Болады.
2: Адамдар ұйықтар алдында алып тастау керек қой, телефонға қарамау керек.
1: Диана,
2: мен
1: бір сағат 12
2: жарымда қызымға нәует алады, мен шоштым.
1: Диана бір сағат бұрын кәдімгідей телефонын алып тастап, төсегіне жатады.
2: Адам деген ұйқыға дайындалады ғой, төсегін әдемілейді, бөлмені салқын ауамен жаңағы ашып алады терезелерін, сосын барып кремыңды денеңе жағасың, кремің бетіңе бар, сонымен сенде ана телефонға қарайтын уақыт болмайды ғой, амал жоқ, ұйықтайсың да болды.
1: Үйренек
2: дейді. Оп оңай, оп оңай негізінде ол.
1: Бізге сүф-сүф деп жіберші, жоғысты болсын. Сәлеметсіздер ме қыздар, қалайсыңдар? Дианель, мен торт пісіруді хобби ретінде бастаған едім. Алғашында тек достарыма жасап беретінмін. Кейін тапсырыс көбейіп, қазір бұл менің негізгі табыс көзіме айналды. Сондықтан кейде адамның сүйікті ісі оның кәсібіне айналып кетуі әбден мүмкін. Ақшасы да жақсы дейді. Айтпақшы, мен жақында мына торт сататын дүкенге бардым. Танымал. Диана, адам деген көп қой. Өте көп. Әсіресе корпусный десертті жек көрдің бе?
2: Ұнамайды маған, жек көрем.
1: Жек көрдің бе? Иә, сол деген былай етіп жатыр. Одан кейін бента торт па, кішкентай торттар. Алып жатқан адам көп.
2: Қара құрым. Енді андай уақытша дофаминді сол тәтті ғой. Тәтті әрдайым сатылымда болады. Әрдайым.
1: Қант, яғни.
2: Қант. Біздің үйдің қасындағы кофейняда таңертең менің көзімше, мен кофейняны ашып кірем ғой, тура ашады. Выгрузка жасайды.
1: Кілт саған беретін шығарсың, мен ерте келетін клиентсің ғой.
2: Күнде ыстық бәліштер, ыстық міне, және күнде свежий пирожный. 12:00 барсам мен қазір жұмыстан шығып бірдеңке алайыншы деп бір нәрсе жоқ болады. Түске дейін бәрін алып кетеді. Түске дейін адамдар со жақта тұратын былай қораппен офистарда көп қой. Былай офистарда қалып кетеді. Круассандар түк қалмайды. Анау корпусын десерт дейсің ба? Түк жоқ. Сен 3-4-те барш, ана жерде бір нан аламайсың ғой. Және де ол қанша ақша десеш. Күнде оборот.
1: Күнде.
2: Түске дейін бітіп қалатын дүниені аналар тапсырыс береді, хотя бы кішкене алып келдер тағы да. Тағы да алып келеді. Жоқ. Адамдар отырады, не істейді? Бірден кетіске басар жейді. Төк қалмайды, сондықтан да бар ғой. Сондай нәрсемен менің құрбымның сіңлісі 5 жыл бұрын бастады. Есіңде ме, французский десертін аты қалай?
1: Макарон.
2: Макаронсы, иә. Со макаронсты жасауды бастады ол, өз бизнесін ақтауда. Сөйтіп тапсырыс бойынша алып жүрді. Қазір міне араға 5 жыл салып, үлкен дүкен ашып алды.
1: Вау.
2: Тәттісінен бөлек, өзі пісіретін макаронс, жаңағы торттарынан бөлек, ол тойбастар жасайтын болды енді. Тойбастарға арналған, айтып едім ғой, Италияға барып келді, тәттілер алып келді сол жақтан.
1: Иә.
2: Қант компьютер. Со компьютерді, шоколадтарды тапсырыс береді, алып кеп береді. Сонымен олар қазір Ақтаудағы ең бір жақсы тойбастарға арналған
1: дүкен.
2: Дүкен болып. Қыз жалғыз өзі сіңілісі бастаған соны. Үйде.
1: Керемет.
2: Үйден пісіріп.
1: Керемет.
2: Жетем деген адам, иә, жетеді негізінде мақсатына, түбі. Осындай жерде осындай витпен ояндық, ойлаңызшы, это того стоило, она көрсететін шаршау ұмытылмай қалады дейді. Жақсы, тамаша.
1: Демек, бұның бәрі түнімен жасап, таңертең ертес веже алып келіп отырса, мә, дейді. Иә, мен солай ғой. Ол жерде смен-смен деп жұмыс жасайды ғой адамдар. Аха. Қыздар қалайсыңдар? Менің 3 балам бар, үшеуінің қызығушылығы 3 түрлі. Бірі спортты жақсы көреді, екіншісі компьютерге қызығады, үшіншісі музыкамен айналысады. Бұрын бәрі бірдей үйірмеге бергім келетін, қазір әр баланың өз қызығушылығын табуына мүмкіндік беру керек екенін түсіндім. Тек қана менің хоббиім бар емес, бүкіл отбасындағы адамдардың хоббиі бар.
2: Біреулердің хоббиі бояну болады мысалға, иә?
1: Макияж жасау.
2: Макияж жасайды біреулер. Өзіне ананы өшіріп тастайды, қайтадан жасайды.
1: Дианың хоббиі спорт.
2: Иә, қазіргі.
1: Қазіргі хоббиі, иә.
2: Иә, 5 жылдан кейін оралған. Кеттік онда, ән тыңдаймыз. Тыңдармандар, сіздер жазыңыздар, жарты сағат уақыт қалды. Сәлемдеме құттықтауды жазуды ұмытпаңыздар.
0: Energy Life, саған лайықты шоу. Energy Life, бізді тыңдау керек.

0: Love you.
1: Love you, babies. Сіздерге айтамыз, love you біздің babies. Малышкалар.
0: Эх.
1: Боталар біздің. Осы айтамында дейді, хобби демекші. Мысалы, астаналары оқушы студент болса, қалай астаналары оқушы студент болса? Түсінбедім. Оқушы студент болса, әкесі сияқты осы оқуға бар, немесе осы іспен айналыс деп жатады. Ал бірақ атанасына қызық болып тұрған мамандық баласына ұнамай қалады. Не айтайын дегенім? Мен электрикпін, жайдан жай болған жоқпын. Кезінде мамам бар, соған деп жіберген, өзім компьютерлік түсін деген ойым болған. Я қазір электрик болып жүрмін, бірақ ойлап қарасам, мен өз қалауыммен таңдау болған емес. Ол кезде хобби деген ұғымда да түсінбейтінбіз дейді. А, яғни анасының таңдаған кәсібі, қазірде сол өмір бойы жұмыс жасап жатыр.
0: Алмас па? Алмаста таңдау болмаған ғой өзінде.
1: Негізі алмас. Сол кезде компьютердің оқуына барған кезде бүгін ең бай адамдардың бірі сіз болар едіңіз. Өйткені қазір айтишниктер ең көп ақша табатын жандар.
0: Сұраныстағы адамдар.
1: Олардың жалақысы, Диана, кем дегенде 2-3 мың доллар. Одан кейін менің білуімше, оларды топтап жинайды, қонақ үйге жібереді. Сол қонақ үйде кәдімгідей бір топ боп жұмыс жасайды олар. Немесе Силиконовая долина бар. Алып кетеді біздің IT мамандарда.
0: Әрине.
1: Қазір қаншама жүктемелер, қосымшалар бар, соның барлығын жасайтын кімдер? IT мамандары. Эх, Алмас, мүмкін кеш емес оқып аларсыз.
0: Жоқ, шамасы келсе ешқашан кеш емес қой.
1: Айтишник
0: болып алу. Оқуына барыңыз. Бірінші кішігірім сертификаттардан бастаңыз.
1: Одан кейін IT-дің мысалы ең жақсы жері үлкен бір плюс, Диана. Сен әлемнің қай қаласында тұра берсең де жұмыс жасай бересің.
0: Бізде Илюха кім болып жұмыс істеп еді?
1: Илюха?
0: Иванко, Илья. Естеріңізде ма, Илья?
1: Кім? Есімде жоқ.
0: Илья.
1: Тыңдарман ба біздің?
0: Жоқ, бізде жұмыс істеген звукорежиссер болды ма? Маған жазып тұрады, біз әлі күнге дейін сөйлесеміз. Бізде каналда істеген.
1: А, солай ма? Есімде жоқ ол жігіт.
0: Осы жігіт мысалға қазір ИИ маманы болып кетіпті. Қазір міне жазып қойыпты, видеограф, және де видеограф креатор, IT креатор. Сондай болып кеткен, көрдің ба? Қалай? Ну, кішкене семіріп алған қазір. Бұрында бізде арық болып жүретін, Лёханың қасында жүретін бәрі бірге.
1: А, солай ма?
0: Лёха барлығы бірге жүретін. Сондықтан да бар ғой, ешқашан кеш емес өз профессияңызды ауыстыру. Азамат ұстаз айтады, айтпақшы, әдемі закаттарды фотоға түсіру де менің хоббиім дейді.
1: Әдемі-әдемі суреттер жібереді ғой, табиғаттың аясында түсірген.
0: Менің
1: хоббиім адамдарды бақылау. Адамдарды бақылағанды жақсы көремін. Кафеде отырғанда адамдардың қалай сөйлесетінін, бір-біріне қалай қарайтынын байқап отырамын. Бір адамның мінезін бірнеше минуттың ішінде түсініп қалғандай боласың ғой. Психологияға қызығушылығым да осыдан басталған шығар дейді. Мен, мысалы, екі бір-бірін жақсы көретін адам отырады ғой. Аймаласып, құшақтасып, солындай адамдарды бақылағанды жақсы көремін.
0: Психоанализ жасайсың ба?
1: Жоқ, жасамаймын. Рахаттанып отырасың ғой. Махаббат, іште махаббат бар адамдарға қарап. Сәлем радио, сәлем Анель Ди, қалайсыздар? Әжем кішкентай кезінде маған тоқуды үйреткен еді. Кейін мүлдем ұмытып кеттім. Бірнеше жыл бұрын қайтадан қолға алдым. Қазір шарф, шұлық, жемпір тоқимын. Қызығы, тоқып отырған кезде телефонға қарағым да келмейді. Бұл мен үшін нағыз медитация.
0: Мектеп кезінде бәріміз тоқыдық қойдық, бақшылар, тоқымамен айналыстық. Қыстың күні әсіресе. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің хоббиім үлкен теннис ойнау дейді Ғани. Жақсы, Ғанишка. Ол да жақсы ойын.
1: Бізге

0: спорт.
1: Брат хабарласып жатыр. Брат деп сақтап қойыппын. Брат. Сәлем, менің армандағым, хоббим Антарктиданы зерттеп саяхаттау. Адам басына менің білуімше бұл саяхат 20 миллион теңге тұрады, өйткені менің косметологым кеуі екеуі 40 миллион теңге төлеп Антарктидаға барып келді.
0: Маған сыйласа да бармаушы едім Антарктидаға.
1: Мен барар едім.
0: Бармайсың.
1: Бармайсың ба?
0: Суықты жек көремін.
1: Мен де жек көрем, бірақ жаңа нәрсе көр ғой ол да.
0: Мұз, су, теңіздің ішінде.
1: Дианаға комфорт керек.
0: No. Суықта қатып, құрбыларымыз барып қайтты ғой. Масқара, қанша сағат жүрген? 24 сағат ба? Одан барып, неге отырады ғой үлкен қайыққа?
1: Иә.
0: Сонымен жүзеді. Барлығы енді қазір зерттеушілердің барлығы стена бар ма жоқ па соны зерттеп жатыр ғой. Біте ма сол жерден біздің жер шарымыз шынымен де? Аяқтала ма, аяқталмай ма? Кім білсін?
1: Дәр солай. Қыздар қалайсыңдар? Мен ер адам болғасын хоббим көлік. Бос уақытымды көліктің құрылысын зерттеймін, видеолар көремін, көлігімді өзім жөндеуге тырысамын. Әйелім де сенің екінші әйелің машинаң деп екеуміз әзілдесеміз. Ер адамның өзіне ұнайтын дүниесі болу керек деп ойлаймын міндетті түрде дейді. Есімін жазбаған.
0: Әрине.
1: Кеттік бірге анел дейді брат. Антарктидаға кеттік брат.
0: Иә.
1: Барайық.
0: Тема гештальт болып кетті я дейді Гүлмира. Жоқ, Гүлмир. Арасында біреулер айтып жатыр енді. Мен жабылмай жатыр, осыны жабу керек деп. Антарктидаға жетудің өзі 4 сутка. Шторм, пролив, Дрейкда өтеді. Өте опасны дейді. Өте опасны, опасны әрине. Бірақ армандағы адамдар үшін ол керемет бір саяхат қой.
1: Мәселен, тауға шығатын адамдар болады ғой. Мен оларды түсінбеймін.
0: Мен де түсіне алмаймын оларды.
1: 8 километр биіктікке шығу және қиналу, ол жерде ауа жоқ.
0: 8000.
1: Я 8000 километр. Одан кейін суық. Дәретхана жоқ. Ісіп кетесің. Ісіп кетесің ана жерде дегені сұмдық қой. Мен көп жыл бойы хоббиім жоқ деп жүрген едім. Үй жұмыс, балалар, күнделікті тіршілікпен өмір сүрдім. Бір күні қызым, мама, сен өзің не істеген жақсы көресің деп сұраған кезде ойландырған еді. Қазір аптасына бір рет өзім үшін ғана уақыт бөлем. Хоббиім әлі де анық емес, бірақ өзімді қайта танып жатқандаймын. Декреттегі ана. Негізі қыздар, декретте отырған қыздар міндетті түрде аптасына бір рет болса да 3-4 сағатқа үйден шығып кету керек. Балаларыңызды әкесіне қалдырасыз да болды, қаңғисыздар.
0: Yeah.
1: Кофе ішесіздер, жүріп қайтасыздар, ананы ойлап,
0: дүкен аралайсыздар.
1: Дүкен аралап, дұрыс айтасың.
0: Қыздар үшін
1: содан басталады.
0: Ана еркектер бар ғой, кейбір еркектер түсінбейтін. Не сен дүкен араласаң демаласың ба сонда деп? Yeah. Әрине.
1: Сен балға ауға барсаң демаласың ба?
0: Басыңнан, иә. Сондай ер азаматтар бар ғой.
1: Бар.
0: Қарсылық танытып отыратын әйелдер үйден шығарғысы келмейтін.
1: Дәл солай. Сәлем, Аннель, Диана, қалайсыздар? Менің хоббиім суретке түсіру, кәсіби фотограф емеспін. Бірақ қарапайым телефонмен әдемі кадр ұстап алғанды жақсы көремін. Табиғат, адамдар, көше күннің батуы бәрінен әдемілік іздеймін. Қазір телефонда мыңдаған сурет бар дейді. Әдемі, яғни фото түсіру. Балық аулау менің демалысым. Сәлем, қыздар. Достарым, балық үшін барасың ба әлде қаңғу үшін барасың ба деп сұрайды. Шынымды айтсам, тыныштық үшін барам. Телефон жоқ, асығыс жоқ, табиғат, әйелім миымды жемейді. Ештеңе ұстамай қайтсам да көңілім тынығып қалады дейді біздің тыңдарман ер азамат.
0: Жақсы.
1: Тамаша.
0: Тамаша. Мынау не деген аяқтар деп қарап отыр мен мына қызға. Оскар алды. Оскар болып жатыр екен ғой, иә?
1: Қазір Оскар болып жатыр ма?
0: Оскар ма, мынау Оскар емес па? Оскар емес па? Бір номинация. Эмми. Эмми Уордс болып жатыр екен дүние жүзінде. Шейлин Вудли ұтып алыпты соны. Мына қыздың спорттық дене қандай әдемі, спорттық аяқ қандай әдемі.
1: Аха.
0: Спортпен айналысатын денеде енді қысқа көйлек сондай әдемі көрінеді. Өте әдемі екен.
1: Әдемі, өте-өте-өте әдемі, құрметті тыңдармандар. Оскар бұл ерекше мерейтой ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Немесе MTV Awards есінде бар болса, иә, yeah, кішкентай yeah. жас кезімізде көретінбіз соны. Біздің ең сүйікті әншілер қатысатын соған. Менің нақты бір хоббиім жоқ, қыздар, бірақ жаңа нәрсе үйренгенді жақсы көремін. Бір ай тіл үйренемін, келесі ай аспаздыққа бет бұрамын, одан кейін спортпен айналсамын. Сенің хоббиің дейді достарым, хобби ауыстыру деп күлет. Меніңше өмір бойы бір нәрсемен ғана айналысу міндетті емес дейді. Есімін жазбаған жерде жоқ есімі.
0: Міндет емес, иә. Көп адамдар хоббидің не екенін де білмейді. Көрдіңіздер ғой, иә? Себебі олардан кішкентай кезінде сұрамаған сен хоббиің не.
1: Немесе өз қалауыңды сен сезесің ғой. Яғни интуиция мен ішкі түйсікпен жоқ байланыс.
0: Бізде ер азаматтар көрдің ба, ұят болады деп өзінің хоббиін жауып тастаған, көміп тастаған. Себебі ол бір адам үшін жаман болып көрінуі мүмкін. Себебі ер азаматтар бар ғой ерекше. Оларда үй шаруасын жасаған жақсы көреді. Хобби, тамақ істеу мысалға.
1: Yeah.
0: Соны айтпайды, ұялады. Ортадан ұялады да. Сондықтан тыңдармандар, ұялмаңыздар.
1: Сәлеметсіздер ме? Радио қалайсыздар? Менің жақындарымның көбі менің өлең жазатынымды білмейді. Көңіл күйіме қарай өлең жазып қоямын. Кітап шығарайын ба, бадалға ұқсап. Оны ешкімге көрсетпей, мүмкін бір күні өзіме сенімді болып жариялап қалармын. Адамның ең әдемі хобби ешкім білмейтін өзіне тиесілі нәрсе шығар дейді.
0: Мүмкін. Сау болыңыздар, қыздар, жұмысқа кірейін. Мен рахмет көңіл күйді көтергендеріңізге. Ертеңге дейін аман болыңыздар дейді Баха. Сау бол Баха. Саған да жақсы күн болсын.
1: Сау бол Баха. Оскар 90 айында болмайды емес пе дейді.
0: Эмми дедім ғой мен, Оскар емес.
1: Эмми.
0: Эмми.
1: Эмми. Қыздар, қалайсыздар? Менің хобби тігін тігу. Кішкентай кезімнен айналысамын, қазірде әдемі-әдемі қазақи костюм тігіп, оны жалға беремін дейді. Бизнеске айналған хобби.
0: Иә, yeah, күшті бизнес.
1: Қалайсыздар? Бұрын бос уақытым болса, әлеуметтік желі қарап жататынмын, кейін өзіме хобби іздеп, жүгірумен айналыса бастадым. Қазір көңіл күйім түскен кезде телефонға емес, кроссовкаға қараймын. Хобби адамның энергиясын шынымен өзгертетін дүние болу керек. Мінекей өте дұрыс. Сіздер хобби тапсаңыздар, телефонда жатпайсыздар.
0: Иә. Yeah. Хобби болса адамның. Адамда уақыт болмау керек қой, ергіп жата беретіндей. Телефон қарауға уақыт болмау керек. Тыңдармандар.
1: Кішкентай кезімде пианинода ойнағым келетін, бірақ атанамның мүмкіндігі болмады. Биыл, қыздар, 38 жасымда өзіме пианино сатып алдым. Қазір сабақ алып жүрмін. Өзіңе бала кезінде бере алмаған нәрсені ересек кезінде сыйлау керек екен дейді. Яғни кішкентай кезінде орындалмаған арманы қазір орындалып жатыр.
0: Неге шахмат туралы ешкім айтпайды, тыңдармандар? Сіздер шахмат ойнау білмейсіздер
1: ме? Мен әкеммен бірге ойнайтынмын бұрын кішкентай кезімде, әкем үйрететін, одан кейін мен егер де жеңіліп қалсам, ана шахмат ұшатын жан жаққа. Ашуланып лақтырып тастайтын.
0: Сәлем, қалайсыздар? Дико Анёка. Хоббиға келсек, менің хоббиім өте көп секілді. Тауға шығу, жаңағы сіздің айтып отырған кішігірім альпинизм, және табиғатқа шыққан донатамын, и барған жерлерімде фото-видеоға түсіру донатамын, сосын велосипедпен 30-40 километр жүру, дота ойнау,
1: wow.
0: және де КС ойнау, және де кинг көру.
1: Кинг? Ол кино ма?
0: Что это такое кинг?
1: Кинг.
0: Одан басқа тағы да көп, кейде ойлаймын, бұл хобби емес, ерігу ма деп қоямын ғой, туыстарым, әке-шешем құр бос сандалып жүрсін деп айтады дейді Асқар.
1: Айта берсің, ергіп жүре беріңіз.
0: Асқар.
1: Өзіңізге ұнаса болды,
0: yeah,
1: көңіліңізден yeah. шықса болды. Мінеке көрдің бе, Диана? Түрінен қарап отырып, түріне түсінесің ғой қандай yeah. адам екен. Яғни бұл ерігу емес.
0: Майғап. Ер, суға шашалып отырған адамдар. Суға шашалған адамды көрдіңіздер ма сіздер? Бұл тамаша хобби. Уақытыңыз көп болса, неге көп хобби болмасқа? Уақыты бар адамдар.
1: Иә.
0: Айналасыз.
1: Шахмат ойнау білмеймін, бірақ шашки ойнайтынмын кезінде дейді. Иә, шашки деген барлығымыз білеміз ғой, қалай ойнау керектігін.
0: Бірақ ешкім айтпайды, менің хоббиім карта ойнау деп. Неге айтпайсыздар? Кішкентай кезімізде барлығымызды отырғызып қойып, біз ойнаушы едік қой.
1: Дурака.
0: Қарағатын ойнайтын. Бірақ ойын білемін. өмүрүмдө сонун ойлогам болду. Башка эч кандай карта ойну билмейм.
1: Я одан кийин Азима
0: билмейм.
1: Ази, Азима
0: билмейм.
1: Сондай бир оюн бар го, эр азаматтар силер билесиздер. Азима, Ази деген оюн карта менен ойнойтун жигиттер. Аны түшүнбөйт кыздар. Жигиттердин мыйгана жетет. Акылдуу биздин эр азаматтар.
0: Нарды ойнойтун адамдар бар ма сусун? Нарды.
1: Асиреси мисалга карап отурсаң уйгур эр азаматтар үлкен 50-ден аскан алар эсик алдында отурат го, кадимги орундуктарын коюп, барлыгын нарды ойноп шайшып отурат го.
0: Менин көшүмдө сол уйгур шалдар,
1: шалдар
0: отурат да карта ойнойт.
1: Аталар. Карта, нарды.
0: Келиндер жүгүрүп кеп шайып куюп берет сол.
1: Кайф я өмүрлери.
0: Мен айтам, сиздер туура мына проходко отуруп алыпсыздар го кичкене. Көшөнүн ортосунда отурмадыңыздар ма? Сизге күлөдү го. Жок, адамдар жүрөтүн мындай тротуар гана бар го. Ошол жерде коляска менен өтөт. Алар сол жерге столун коюп койгон го. Жана де өздөрү отуруп сол жерде карта ойнойду. Ази хобби эмес, азарт дейди.
1: Акчага ойнойм а? Эгер акчага ойнойт болсо. Одан кийин маселен көкпар. Кимде хобби, казакый хобби бар, көкпар. Мен биринчи рет көкпарга катышып көргөн кезде Диана мен шок болдум. Энди
0: көзбө көз көрдүм.
1: Я сымдык кой, анау не деген коркунучту. Тестостероны тым бийик жигиттер ойнойт экен. Ана койду көтөрүп алып, лактырып эсик алдына, бирөөнүн эсик алдына барып түшөт ул. Өтө коркунучту жана кауптуу көкпар.
0: Тапырлап бирөө таптап кетет го алар.
1: Я сондуктан да байкап жүрүңүздөр кыздар.
0: Кеше сен айткан кезде мен деген денем тидиркенип кетти. Сен айттың го, я 8-6 килограмм болуу мүмкүн ол кой.
1: Кайда 8-6?
0: Анек.
1: Диана 20-25 килограмм кой.
0: Кой ма?
1: Я тушасы.
0: Ондай кой алмайтын чыгар. Көкпарга бир арнайы бир килограмм бар чыгар.
1: Туша кой, туша. Кадимги туша ана
0: кой. Өлүп калган.
1: Басы жок кой дейм э анын. Басы жок, басыз бассе, басы жок, калган денеси бар.
0: Шың кой ма?
1: Шың кой. Ол 20 килограммдай болот го шың кой.
0: Я 20-20.
1: Я Диана, ана ат пен шапкылап келе жатып астыга түсүп көтөрүп алат да, жөгүрүп барып бир жерге лактырат го ана койду.
0: Деген күч керек. Сонда лактырганда бул го я бир сөз менен айткан кезде футболго окшойт.
1: Я мен бир эсик, мен достордун үйүндө болгом го. Сүйтүп эсик алдында отурсак ана тушасы жерге алып барс деп түшөт го. Алардын балдары 22 жаштагы бала ойноп жүр го сол. Ойнойма көкпарт билмейм истейт. Ойнба. Неге жаткызабыз буну?
0: Көкпар, көкпарга теке колдонду дейди.
1: Туша деп күлөт. Мадине деп айтабыз энди. Басы жок кой анын.
0: Денеси гана бар. Кыздар кой эмес, эшки деп. Ой, окей. Окей, эшки болсун.
1: Койду лактырмай ма не?
0: Теке дейт.
1: А, теке ма? Кой касиеттүү болуп тургой сонда. Билмейм, ажырата албайм. Эсер басы жок кой, калай ажыратасың кой ма ул эшик ме?
0: Мен кеше видеодон карадым кой. Мен ойладым, мешок ба мынау не деп.
1: Жок, Диана. Жаныбар бул кадимгидей. Мал. Мал деген сөзүм ба?
0: Я дұрыс қой енді малдар ғой. Сәлем қыздар, менің хоббиім пазл конструктор жинау. Кейде үлкен баламмен 2-3 сағатқа пазл жинауға кіріп кетемін дейді.
1: Мәссаған.
0: Менің үйімде де сондай адамдар бар, бірақ та олар лего жинайды. Қыздар сәлем, ешкі негізі қой емес дейді. Ей, түсіндік болды, қойындаршы.
1: Ешкі негізі қой емес. Қойшы мен ешкіні қой деп жүрсем. Білмеймін енді анау туша ғой. Басы жок, аны кайдан билем мен эшикме, койма.
0: Сону айтамын.
1: Жүн үстү.
0: Айтор бирдеңке деп туша.
1: Туша.
0: Чиата туша деп.
1: Чиата туша.
0: Сәлем кыздар, калайсыздар? Менин хоббим арыктау, бирок әле арыктап болмадым дейт Жанара. Жаным
1: ау. Я биыл арыктаңыз міндетті түрде. Әдемі өзіңіздің ұнаған кейпіңізге жетіңіз. Мен карта мен алтылық ойнайтынмын және қарағатын дейді. Я, қарағатын
0: мен ғана білем ба десем.
1: Жүн тері дейді.
0: Тері, я.
1: Жүн ғой енді терісі, жүн ғой.
0: Элементарно тері деп ойлайсың, я?
1: Жүн ғой енді.
0: Ну-ка, қазір көремін Google-дан. Қойдың жүні бері.
1: Міне Диана. Жіберіп жатыр бізге видео. Мәссімдіға, мен қорқынышты.
0: Неге көп адам мынау? Жаяу жүрген адамдар таптап кетеді ғой қазір.
1: Таптап кетеді, я шынымен де. Кім жіберіп жатыр мына жерде? 0707 деген нөмір екен. Біздің аут қой, аут. Тұрақты тыңдарман. сумдугай, сумдугай, не деген қорқынышты. А, не деген көп адам на жерде. Диана, қара. Қырылыс төбелес қой бір ешкі үшін.
0: Бай! Бәрі атпен кіріп жатыр бір тесікке.
1: А, көрдің бе, абайлай дейді.
0: Жай жүргіншілер абайландар.
1: Таптап кетеді шын менде. Ай, қазақтар, ай, қазақтар, рухты қазақтар, жігіттер.
0: Ешкінің тушасымен ойнап, ойнап, потом қуырдақ жасайды. Анау жұп жұмсақ болады, дәмді. Да того тепкілеп, тепкілеп дейді.
1: Отбивная боп тұр ғой сонда.
0: Прикинь, да? Мы впервые на играх кочевников. Поздравляю, Казахстан, ура! Особенно Апашка, 51 год, стрелок, молодец, вообще риза болдым.
1: Апашка, 51 год? Жайма сіздікі? Қайдағы Апашка, 51 год?
0: Көк паре участвовала?
1: Жоқ. 51 жастағы әйелі Апашка деген нес?
0: Жап жас қыз емес па? Эльдар, шал.
1: Жас қойшы, Эльдар, шал деп. Жоқ, 51 жастағы адам бол Апашка емес қой. Джейло 57-де, құрметті тыңдармандар.
0: Вот именно.
1: Қайдағы Апашка?
0: Эльдар өзі әлі үйленбеген, қыздардың соңынан жүгіріп жүрген. Әйел таба алмай. Жаным қартайып қалдың қой, Эльдар. 51 жастағы Апашка саған қарамайды уже. Ну, серьезно. Апашка.
1: Ну, серьезно, дейсің ба? Зоозащитник көріп жылар еді, сұмдық қой деп. Егер де Европаның, Американың адамдар көрсе, біздің көк барды. Шок болатын шығарылыңыздар. Келді ғойынды,
0: бүкіл дүние жүзінен, Техастан да, бүкіл жақтан. Олар көріп шок болды ма екен? Айтыңдаршы, енді олар мойындап кетіпті ғой, қазақтар мықты екен деп.
1: Қазақтар мықты. Ресми түрде мықты.
0: Иә.
1: Біздің фантазиямыз емес ол. Кәдімгідей мықты.
0: Круглый год арықтап жүрсіз ба, Жанар ханым, көмектесейін ба сізге деп біреу хат жазды.
1: Бір-бірімізге көмектесейік.
0: Я.
1: Өткені Диана екеумізде біз өзімізге мақсат қойдық жыл басында. Көреміз, жетеміз бе, жетпейміз бе, жыл аяғында сіздерге міндет түрде нәтижемізді айтатын боламыз.
0: Еркек до 50 жас қой дейді. Еркек до 70 жас. Если он настоящий еркек.
1: Я
0: өзіне қарай алатын. Сіздерге соны айтайын.
1: Тыңдаңыздаршы, егер де Еуропаның жігіттерін қарасаң, 50-55 жаста мұа ғой. Денелі ер азаматтар, спортты мүсін. Әдемі сымбатты жігіттер.
0: Джейсон Стэтхэм. Алпысқа келді.
1: Том Фордты көрдің бе?
0: Көрдім, я в шоке.
1: Кеше рилсті көрдім. 65-тен асқан кісі. Терісін көрдім бе, Диана? Бет терісін. Сондай әдемі.
0: Я. Брэд Питт.
1: Брэд Питт.
0: Красавчик. Леонард Сильвестр Ди Каприо. Сталлоне.
1: Қартайып қалды. Өзіне күтім жасамайды ғой деймей.
0: Майсып жүреді, намайды маған жүрісі. Қарны мынандай еші.
1: Қарны едәу. Біздің ер азаматтар елден аса болды бітті.
0: Леонард Ди Каприо мамасының баласы ғой өмір бақи. Білесің ғой,
1: иә? Бізде 50-де шаршадым қой жатайын дейді адамдар дейді, иә? 50-де адамдар өмірден шаршайды. Бірақ неге шаршайды? Өмір бойы ақша табудың амалымен жүреді сол.
0: Бұлшығы жоқ болғаның кейін шаршайды да олар.
1: Айтпақшы, бұлшығы ет керек, спорт керек.
0: Иә, әрине, менің әйелім маған қатты қызығады, сенде хоббиің бар, ал мен өзіме не ұнайтынын білмеймін дейді Асқар. Әйеліңізге тауып берсеңіз енді хобби. Сіз бізге әрқашан мотивация бересіз, мы стараемся ради вас качаться етіп, Диорж Саваш сеуіп дейді Эльдар. Қыздар үшін дейді. Қыздар үшін. А біз жігіттер үшін, жігіттер қыздар үшін, өмір бақи солай болсын.
1: Былай дейді. Ешкінің терісі ішіне тас салып, теріні тігіп қап сияқты болады дейді.
0: Бәсе, я же говорю. Мешок, мен сондай деп ойладым, мен ойлаған жоқпын, тірі туша деп. Не может быть.
1: Стак дейді, стак тушаны, стак дей ма?
0: Көрдің ба?
1: Стак? Жоқ, Диана, мен шынайы денесін көрдім. Малдың денесін.
0: Да?
1: Иә.
0: Обалақ қой.
1: Мүмкін Алматыда сөйтіп жасайтын шығар. Қап қып. Ләңгі сияқты. Алматының балалары. Алматының балалары ләңгіні. Есіңде ме? Қағаз бен, ал бізде кәдімгідей.
0: Қағаз емес, бізде жапырақпен жасайды.
1: Жапырақ.
0: Да.
1: Ал бізде ауылда мысалы не қорғасын құятын.
0: Живая туша там өтірік дейді Макс.
1: Иә.
0: Макс Алматының баласы мысалға.
1: Меніңше бұл өтірік емес, әр адам әр түрлі жасайтын шығар.
0: Өтірік емес, иә, біреуде қымбат қол живая туша біреулер үшін. Для любителей.
1: Наматта мүмкін солай болған шығар. өтірік болған шығар намазда.
0: Мүмкін. Мүмкін. Yeah. Адамдарды қорқытпас үшін.
1: Yeah? Еуропа мен американдықтар шошып кетпесін деген ниетпен.
0: Кеттік болды. Бағдарлама аяқталып.
1: Yeah, жандарым сол. Сіздермен қызық болды.
0: Yeah.
1: Сіздерсіз онсыз одан да қызық болды.
0: Аман болыңыздар.
1: Yeah, күндеріңіз сәтті, түндеріңіз ыстық болсын.
2: Energy Life. Саған лайықты шоу.

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың талдырдан қарағым-ай.